Full tank, full volym på rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Ligger år i Norrland?
2: Ja, Norrland är en svävande gräns. Vissa säger att det är Sollentuna, andra säger att det är AIK, att det är norr om Dalälven. Åre ligger i Jämtland.
3: Men dels är att Gävle är i Norrland.
1: Ja. Min fråga var inte så dum, det märker du. Ni famlar verkligen. Men vi går vidare, så behöver inte ni framstå som så dumma i alla fall.
2: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. De bildades i stålverkens Sheffield under namnet Atomic Mass.
1: We came from a real northern English working class background. You just know that you're either going to become a soccer player, a musician or a bank robber.
0: Efter ett namnbyte och experimenterande av olika sound

0: Full tank, full volym på Rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på Rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
1: Full tank, full volym presenteras av Q-Stars tankningsapp.

0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Det är midsommarvecka i Morgonrock. Det är lövad stång, det är nubbetest och extra mycket dragspel varje morgon.
2: Och är du Sveriges bästa fotbollskommentator, då ska du vara med och tävla i våran tävling Kommentatorsduellen imorgon. Då har du chans att vinna en 85-tums storbildstv.
1: 85-tums, jo jag tackar ja.
3: Och imorgon har vi givetvis Scrollfabriken också. Jag har varit ute på nätet och kollar vad folk skriver på de sociala medierna. Här är en som har skrivit så här: vaknade upp med optimism i själen, sen insåg jag att det är tisdag. Ja, men imorgon är onsdag.
1: Ja, vi hoppas att Hasse steppar upp lite tills imorgon. Morgon börjar alltid 5.30. Är det så att du missar någonting kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Hey, stupid!
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor.
2: Smsa VINN till 72104.
1: Lägg summan på minnet, för om du blir uppring fredag 26 juni och du kan summan, är pengarna dina.
2: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet 26 juni. Album Sudden Accents. 2002 blev de invalda i Rock'n'Roll Hall of Fame och i år är det 50 år sedan de bildades.
3: And I realize that I may actually be in one of the best two or three rock and roll band series,
1: Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band.
4: Hello my pretties, this is Alice Cooper.
5: Hi, it's

0: Full tank, full volym på rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
1: Full tank, full volym presenteras av Q-stars tankningsapp.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag är inte besviken på låten, Hasse.
2: Men,
1: jag är
2: men säg bara rakt.
1: Men jag är besviken på dig. För det som vi sa var ju, men gör din egen låt då.
2: Ja.
1: Du varken sjunger eller spelar eller någonting i den här låten.
2: Men jag har ju skrivit hela texten. Och så har DJ Flex hjälpt mig med musiken.
3: DJ Flex hit och DJ Flex dit.
4: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5:30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN

0: är U2, ett av tidernas bästa band. Rockklassiker finns överallt. Rockklassiker.se eller i Radio Play.
1: Rockklassiker på Radio Play.

0: Musik full volym på rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
1: Full tank, full volym presenteras av Q-Stars tankningsapp.

0: Älskar att se Hasse komma in i en... vad har du på... Du har alltid film- och biograftröjor, Hasse.
1: Ja. Ja, men jag brukar ha lite sådana tischer som jag hittar och köper.
0: Mm. Då får du berätta nu, för jag ser ju tischan. Då har vi 250 000 lyssnare som inte ser tischan. Nu får du berätta, annars blir det ett mysterium för alla. Vad har du på tischan?
1: Just den här är ju faktiskt inte någon film.
0: Jodå.
1: Det här är en mode-t-shirt. Mode.
2: Okay. Mm. Karl Lagerfeld, det var ju för några år sedan så gjorde de ju en hel kollektion, Karl Lagerfeld-kollektion som är lite animerad eller som serietecknad. Han är med sin vita tofs och så på skor och på tröjor och väskor och allting.
1: Jag köpte på rea när jag var i USA förra året.
0: Okay.
1: Det var halva priset.
0: Är det en fake? Tröja,
1: nej, jag hoppas inte det är fake.
0: Så kul folk som går, går runt ute i förorten med Gucci-kepsar. De som har äkta Gucci-kepsar för 4000 spänn i Gucci-butiken. De kepsarna ser exakt likadana ut som de som går runt med fake. Så, varför köper man en riktig keps? Om de ser
2: precis,
0: som
2: man tänker att alla ändå har fake.
0: Alla tror att det är fake.
2: Och sen så är ju inte de till kepsarna speciellt snygga heller. Nej, det finns ju snyggare kepsar för en 500-ring. Så det är ju otroligt dålig investering, får jag säga.
1: Ja,
0: snyggast, säger jag säger som Carl-Jan Granqvist, snyggast är att gå utan keps och huvudbonad, Linda.
2: Det kan det vara. Beror på hur man ser ut.
1: Jag tänkte på en rolig grej. Jag tänkte anmäla Jonas. Det är så att vi sitter ju och sänder, vår studio i Stockholm är ju DN-skrapan som kanske många känner till.
0: Mediahuset DN och Expressen.
1: Precis, det är ju ett höghus som man säger. De har ju trap race här. Man ska springa, det är en tävling upp. Så jag tänkte att jag ska anmäla dig, Jonas, till det här trap racet då. För du är ju ganska ofta på gymmet.
0: Ja.
1: Och då ska man alltså rämma, så springa så fort du kan ända upp utan hissas.
0: Det är 10 000 alltså, trappsteg tror jag.
2: Springer man en i taget och så tar man tid då? För det kan ju inte vara så att alla springer och så blir det liksom slagsmål.
1: Nej, det släpper man
0: det
1: inte efter.
0: Tre olika klasser. Först har du vanlig individuell start, sen har du massstart och sen har du även rulltrappeklassen som jag har tävlat i, Linda. Det finns ju en rulltrappa upp också.
2: Men finns det inte trappskytte, att man springer med gevär och på vissa ställen så ska man skjuta någon?
0: Man hör att ett Hasse önskar livet nu, men Linda, hon vill skjuta mig också i den tävlingen. När är tävlingen? Det här ska jag vinna.
1: Ja, det är om någon vecka tror jag. Så att, men är du sugen så anmäler jag dig.
0: Okej.
2: Okay. Gör det.
0: Tyvärr så är jag lite ont i höften här.
2: Nej. Du kör. Roligt.
1: Det kan ju vara en fälla också. It's a trap.
0: Alltså. Linda, jag byter ämne snabbt här. Fokusförflyttning, klassiskt. Du sitter och sänder i Göteborg bredvid Karlatornet. Har ni inget sånt där kul? Kan ni inte göra något roligt i Göteborg någon gång?
2: Jo, absolut, men nu är Karlatornet någon typ av lägenhetshus. Jag tänker inte att vi kan dra in ett helt gäng där och bara börja springa upp och ner i trappan. Men visst, jo. Jag kan kolla på det.
0: Du berättade ju igår om den här killen som försökte cykla Vätternrundan 30 mil på en gammal sån där höghjuling, sån där med ett enda hjul. Och det fick han inte göra. Det var för roligt, tyckte de.
2: Det är ju två hjul, ett litet och ett stort. Nej, det var ju på grund av...
1: Ett stort hjul, det är skitjobbigt.
0: Stopp, enhjuling. Det finns väl på alla
2: cirkusar.
0: Alla cirkusar utom den här alltså.
2: Nej, men han fick ju inte göra det, för det var lite för farligt. Men han kuppade ju sig in och cyklade ändå utom tävlan, så att säga. I och för sig inte Vätternrundan en tävling, men
0: Vilken är Sveriges roligaste tävling? Vi tar en phone in. Är det trappracet i våran studio? Är det Linda när man springer in i lägenheterna i Karlatornet? Eller är det enhjulingsracet Vätternrundan? 020 410 410. Här brukar vi prata om innehållet i showen, men idag har vi... Ja, vi gör det strax. ICDC, onsdag. Well, I was out on a drive, on a bit of a trip. Looking for thrills, to get me some kicks. Now, all you ladies, I shoot from the hip. I was born with a stiff upper lip.

0: Du vet att fotbolls-VM är stort när en som inte gillar fotboll snackar fotboll. Över till Linda Fyrebo, fotbollshuligan.
1: Ja, det är ju en stackars vardomare här nu under VM som har blivit anklagad för att göra ett nynazistiskt tecken. Och det var inför det här VM-mötet då mellan Tyskland och Curaçao. Han står då med handen längs kroppen, så här längs benet. Och så håller han tummen och pekfingret i en ring med fingrarna pekade neråt. Och nu ska inte jag kanske göra det här tecknet då. Men det kan ju vara ett tecken som tolkas för okej också. Då har FIFA någon granskningsnämnd som har gått in och granskat den här domaren för att se om han har brutit mot FIFAs regler när det gäller just då tecken. Symboler, flaggor och så vidare. Och det här har de hållit på nu och driftat fram och tillbaka i flera dagar. Och till slut kommer han fram till att nej, men inget fel har begåtts. Och domaren säger själv att jag hade ingen aning ens om att jag stod och gjorde det där tecknet.
0: Oh, ja, men vänta, stopp och belägg. Backa 2 meter och så tar vi sanningen här. Jag hade ingen aning om, har han reumatism och fingrarna rör sig?
1: Ja, men det är väl en stillbild också? Ja, man kan väl råka stå med fingrarna så här och hålla ihop tummen och pekfingret. Det tycker inte jag är något konstigt överhuvudtaget.
2: Och det tecknet, måste jag säga, det är det tecknet för om man säger så här, ja men finemang, och så håller man ihop
1: toppen,
2: tummen och pekfingret så här. Och det är tydligen något rassetecken. Jag hade visst
1: inte. Nej, inte jag heller.
0: Det var ett okej tecken. Men hur förklarar ni att han stod i Hitlers gamla uniform på bilden då?
1: Men alltså, jag tycker det är synd om honom. Här är han där och så står han lite nervös inför matchen, liksom helt rakt så här och koncentrerad. Och sen så blir han utsatt för det här i flera dagar och de ska granska om han är någon typ av nynazist.
2: Alltså, dravel.
1: Ja, verkligen löjlig.
2: Lägg energin på annat.
0: Ska vi säga att det är ok att göra okej-tecknet?
1: Det tycker jag verkligen.
0: Absolut. Nu gör Hasse, ta ner armen. Nu håller Hasse upp höger armen. Lägg av med det där.
3: Det finns 3 saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet 26 juni. Det här är Rockklassiker.

0: Brontén och Linda Fyrebo.
1: Mördarsnigla är ett jäkligt otäckt namn på någonting som förr hette spansk skogssnigel.
2: Men det är samma sak då?
1: Ja, när jag var barn då kunde man fräsa upp spanska skogssniglar med lite lök. Det blev en middag för en fattig arbetarfamilj.
3: Det var...

0: presenterar Hasses trea.
1: Jajamensan, det är dags för den här listan som jag levererar varje dag. Jag gjorde ett stort misstag igår, jag lät er vara med att göra listan och det blev ju bara kaos egentligen.
2: Ja.
1: Så jag kommer aldrig göra det igen, men ibland så tänker man utanför boxen och så blir det fel.
2: Ska man inte göra.
1: Nej, det var helt fel. Så därför så är listan mer klassisk idag. Det kommer ju nu semestrar, många sitter och väntar nu här. Det är bara någon vecka eller två veckor så där, sen så ska man gå på semester. Och då gör en del misstagen att ställa löften till sig själva inför semestern. Och då ska man egentligen inte göra. Här kommer då tre löften som du inte ska ställa till dig själv inför semestern. För du kommer troligtvis inte hålla det.
0: Hasses trea.
1: Nu ska vi slappna av. Bara den grejen kan man inte säga så där. Slappna av! Det blir inte. Det var ju det första man jobbar som polis av. Men lugna ner dig! Ja, men lugna ner dig själv. Så att inte ställa det här löftet. Det kommer efter ett tag med automatik.
2: Ja, men jag ska säga att senast igår sa jag till min gubbe, nu är det inte många dagar kvar. Och vad skönt det ska bli att inte behöva tänka massa tankar hela tiden.
3: Fast det gör inte jag på det här jobbet, kan jag berätta, Linda. Vi bara kör. För de flesta har jobb där man inte behöver tänka.
1: Ja, man behöver tänka lite grann.
0: Hasses trea.
1: Det här misstaget har jag gjort. Jag ska, då säger jag så här, ska jag ta med mig de här böckerna som jag ska läsa? Och det kommer inte bli av. De ligger där och så ligger man och bläddrar vid någon solstol där. Och särskilt då, vi reser ju med barn. Vi reser ju då med Alba som är 6 år och sen så har vi ju 2 kids till. Och det är alltid något, får jag göra det, får jag göra det, ska vi bada, ska vi spela Ventia, ska vi säga. Det blir inte så mycket läsande.
3: Jag var i Tel Aviv en sommar och skulle läsa Koranen på stranden, det funkar ju inte alls, Linda.
2: Nej, jag vet, det har blivit jobbigt det med att läsa nu för tiden eftersom man har läsglasögon när man blir så här gammal. Och så har man då inte solglasögon kopplade till läsglasögonen. Man behöver ha dubbla glasögon och det blir alltid ett problem.
3: Men du kör ju ljudböcker, Linda, det är ju smart.
2: Ja, det är ju det enda jag kör nu för tiden. Jag har inte läst en bok på flera år, det är jätteskönt.
0: Hasses trea.
1: Nu ska vi äta nyttigt och enkelt och inte tjafsa om vad vi ska ha till middag. Sätt inte upp den regeln, för den kommer man inte kunna hålla.
3: Äg dyker Niklas upp från Lilla Morgonrock, Ungdomskanalen. Vad sa du? Det gillar inte du alls.
4: Jag tyckte det var... Jag tycker på semestern får man väl unna sig.
1: Ja.
4: Det är väl då man ska passa på och njuta av livet när man slipper liksom skiten.
2: Slipper skiten. Ja, det är då man brukar gå upp 3-4 kilo.
3: Slipper skiten, är det vi det eller?
4: Nej, men...
1: Men vadå, du ska bara moffa i det pommes frites och pizza och hamburgare och sånt som Jonas äter nu medan han inte...
3: Fan, det är fel på min mat.
4: Ja, jag ska ta Jonas inköpslista under semestern, det ska jag göra.
2: Nej, men jag är med Niklas där. Jag har aldrig tänkt, nu ska jag gå på semester och bli nyttig. Utan det är lite tvärtom. Men jag förstår vad du menar det här med sommar, att man ska äta gott så här med frukt
1: precis,
2: och lite sådär.
1: Och sallad och... Ja, men... Kanske inte så mycket... Där vet man att det spricker. Det är inte så mycket vin och kanske öl och sådär.
2: Nej, det var en halvdan lista det här idag.
3: Dålig, alltså. Det här funkar inte längre. Inslaget har bara
2: tappats. Det var nästan bättre igår när vi var inblandade.
1: Nej, det var det verkligen inte, Linda.
3: Igår handlade listan om vilka färger det finns på olika flaggor. Idag att man inte får äta på semester. Hasse, steppa upp nu.
1: Du har inte lyssnat.
3: Vad sa du?
1: Det var ju de olika löftena man ställer. Ja, jag tar under låten med dig.
3: Ja.

0: klassiker.
1: Senaste nytt, och vi börjar i Ukraina där minst 4 personer har dödats i nya ryska attacker mot landets östra och sydöstra delar. 3 personer dödades i Donetsk-regionen medan ytterligare en person dödades i en drönarattack mot Zaporizjzja. Enligt lokala myndigheter träffades också ett köpcentrum och flera byggnader i attackerna. Och vidare kan vi berätta att USA har genomfört ännu en attack mot ett fartyg i Stilla havet som påstås ha använts för narkotikasmuggling. En person dödades men 2 andra ombord överlevde, det här enligt USAs militärkommando Southcom. Och till sist kan vi berätta att 39-åriga Messi fortsätter att skriva fotbollshistoria. Ja, i natt blev han den första spelaren någonsin att spela i 6 fotbolls-VM och han passade även på att göra ett hattrick när Argentina besegrade Algeriet. Och ikväll får vi även se Cristiano Ronaldo matcha VM-rekordet när Portugal kliver in i turneringen. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Ja, förmiddagen bjuder på sommarvärme i stora delar av landet med omkring 20 grader i södra Sverige och längs stora delar av Norrlandskusten. Däremot regn i Tornedalen och över delar av Västra Götaland kan månen dröja sig kvar.
3: Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo.
4: Ska vi slänga ut den till lyssnarna eller?
5: Nej, det behöver vi inte göra. Man kan ju fundera på det lite ikväll när man kommer hem.
3: Mest rock på morgonen och några sköna garv. Välkommen!

0: Bon Jovi. Det är midsommarvecka. På fredag är alla lediga. Då ska vi löva stången. Och ja, för mig är midsommarafton Sveriges nationaldag. De kan ta 6 juni och lägga den på utedasset, för det hittar på. Midsommarafton sprunget ur asakulturen, oh. Det fornnordiska.
1: Men ändå, amatörernas afton också. Det är så jävla jobbigt med midsommar och nyår, att man känner att man måste hitta på något. Man måste ha någon vara med. Det måste hända någonting.
0: Amatörernas afton. Kallade du just dig själv för partyproffs, Linda, eller?
1: Det vill jag inte säga, men jag hade helst... Det bästa är de somrarna när man har varit bortrest på midsommar, så man slipper bry sig.
0: Det tycker ju dina grannar och släktingar också. Den bästa är när Linda och gänget är borta.
2: Men jag kan få lika in då med någonting ifall man nu inte vill tillhöra amatörernas afton, utan man vill tillhöra proffsens afton.
3: Låt höra.
2: Vi har ju topp 100 från 80-talet på midsommar. Midsommarspecial. 100 bästa 80-talslåtarna. Eller ifall du är på väg till något firande med bilen och så, slänger du på rockklassiker och får det bästa.
0: När börjar våran topplista, som är en gammal fornordisk tradition att köra på radio?
2: Ja, den drar igång klockan 10.
0: En 80-talslista klockan 10 på förmiddagen. Perfekt när du sitter i en bilkö och din partner bredvid redan luktar hemkört brännvin. Ja. Mm. Linda, vilken tid ska vi vara på plats och se er på midsommarafton i Partille?
1: Jag tror att vi 2-tiden ungefär.
0: Bra.
1: Men jag tänker, Jonas, tills dess kan du rätta till glasögonen till midsommar, tror du? För nu har du haft dem hela tiden sedan vi kom väldigt snett. Jag kan inte tänka på något annat.
0: Du får gärna gå runt och tänka på mig, Linda. Men jag är så totalt fokuserad på att göra en bra show. Medan ni tittar på det Hasses jävla tröja och det Karl Lagerfeldt och det är fascisttecken hit och dit. För mig så är den här platsen vikt för temadagsrabbling.
1: Ja, bra. Det finns ingen temadag att nämna idag, så istället så passar jag på att göra lite reklam för en tävling vi har lite senare där man har chans att vinna en 85-tums TV. Så vill du kamma hem en TV idag, då ska du smörja upp munlädret, för det handlar om att vara Sveriges bästa kommentator, fotbollskommentator.
0: Smörja upp munlädret på dig själv alltså. Vill du ha en 85-tums storbilds-TV, ring oss nu på telefonen med Hasse.
3: 020 410 400.

0: Var är dragspelet? Var är nyckelharpan? Var är mungigan? Ja. Var är Dol-Eriks mistlur? Ja. Midsommarstämning i rockklassiker. Aj! Jag hittar precis mistluren. Har vi någon födelsedagslista, Linda?
1: Vi har ju det. Dock är det inte idag heller, skulle jag vilja säga, något att hänga i granen. Nej. Eller i midsommarstången kanske. Onsdag 17 juni, Torborg och Torvald har namnsdag. Och den här 83-åringen fyller år.
0: Fucking Barry! It's Barry!
1: Ja, Barry Manilow, oh. Det stämmer. 83 bast idag.
0: Oh. Varför spelar du Copacabana? Varför spelar du inte Mandy, oh Mandy? Den låten spelar jag när jag är ledsen.
1: Ja, men okej. Okay. Men då tänkte jag, var väl bra att du spelar en gladare låt idag. Mm,
2: inte
1: 83 bast. Sen har vi Venus Williams också. Det är ju den äldre systern av tennisspelerskorna Williams där.
2: Just det. Mm.
1: Fantastiskt.
0: Serena Williams, som nu skulle komma tillbaks, tror jag, som 44-åring på Grand Slam-touren. Jag var tillsammans med en amerikansk tjej en gång. Pam, hennes pappa var amerikanare. Jag råkade säga någon gång att hon såg ut ungefär som Serena Williams. Hon blev skitsur, för Serena Williams, det är ett jävla muskelberg. Hon ser ut som Birgitta Edekropp.
1: Ja, de är väldigt muskulösa, men duktiga tennisspelare. Ja,
0: jag ville vara snäll, men det landade helt fel som vanligt.
1: Sen har vi då till sist på listan Cristiano Ronaldo Junior. Alltså, Ronaldos son. Han heter likadant som honom, men kallas då internt för Cristianinho.
2: Ja, just det, det blir lite så.
1: Han fyller 15 år idag. Och den här Cristianinho, han debuterade 2018 i Juventus U-lag, U8-lag tror jag. Han var väl 8 år eller något då, och gjorde 4 mål. Och nu spelar han på elitnivå för klubben Al-Nazr, som sin pappa, va? Det är väl där han spelar också då. Men under våren här som har varit, så har han faktiskt under perioder spelat med Real Madrids U16-lag. Så nu ryktas det om att flytten kanske går till Real Madrid, till Spanien då.
0: Ganska så roligt. Man har en pappa som är så framgångsrik, och så blir man duktig ändå. Ta Zlatans grabbar, de har ju fått proffskontrakt också, eller hur?
1: Ja, i alla fall den äldre grabben där, va? Jag vet inte hur det är med den yngre, men det kanske han också är fotbollsspelare.
0: Min pappa var ju en hyfsad välterviktare i BK Höjden, en gammal fin boxningsklubb i västra Stockholm. Och jag, fullständigt hopplös på boxning.
1: Men så kan det, så kan det ju bli ibland. Men när det gäller Ronaldos son, så
0: använder farsan mig som boxboll då och då.
1: Nej, det var tråkigt att höra. Men Ronaldos son här då, om vi ska återgå till honom, han har ju fysiska fördelar. Han är alltså 1,90 lång, 15 år redan, och är riktigt snabb och är liksom väldigt lovande. Så
2: en
1: vi får se
2: här. Ung man.
1: Ja, vi får en ny CR7.
3: Men är inte det liksom så här, när de ger proffskontrakt till de här kändiskidsen, är inte det lite, alltså, de behöver inte nödvändigtvis faktiskt vara bra, utan det är mer ett hopp om att de kommer bli bra.
0: Niklas, stopp och belägg. Hur blev du producent för morgonprogrammet? Din pappa känner vdn.
3: Det är skitsnack.
1: Nej, men jag hör vad du säger, Niklas. De har ju en lättare ingång in kanske, men sen måste de ju ändå prestera.
0: Ta Leo Borg, som skulle bli bra och bäst i Sverige. Han höll ju racket bak och fram i flera år. Kan ju inte spela överhuvudtaget, Leo Borg. Han är ju 770:e på rankingen nu.
1: Så det behöver, kan man det hålla ett tennisrack bak och fram?
3: Ja, det är ju väldigt svårt att träffa bollen, va?
0: Absolut.
2: Och om man har lyckats spela då är han ju en av de bästa i världen, ska jag säga.
0: Okej. Förlåt, men vi byter här. Leo Borg, alltså rankad 1 i världen när det gäller att hålla racketet bak och fram. Ja. Bra. Bra födelsedagslista, Linda. Vi har alla spår av våra fäder, och utan våra fäder var vi inte fäder själva. Klokt sagt.

0: Lövad stång, begränsade öppettider på Systembolaget. Vi jobbar med service på midsommarafton. Hasse, vad firar du och din otroligt härliga familj? Vad firar ni midsommar?
1: Ja, det blir väldigt enkelt i år. Vi har fått en inbjudan här och där och sådär. Men det var en bit bort. Så vi sa, nej, vi är hemma bara vi tre. Ta det lugnt. Jag har varit och storhandlat lite. Det blir bara en sillvariant. Matcher såklart. Okay.
0: Här tog du ner stämningen rejält. Vilket sällskap och var någonstans finns de här människorna som ni vägrade åka till? Vad var det någonstans då?
1: Nej, men det är nog landställe de hade utanför Västerås.
0: Okej.
2: Okay. Morgonrock presenterar rätta rubriken.
0: Funny guy.
3: Rätta rubriken, ja precis. Tre stycken rubriker kommer vi presentera för dig. En är rätt, de andra två är påhittade. Prickar du rätt så vinner du 1 000 kronor. Var med och tävla nu då. Du ringer 020 410 410.
4: He's been locked up 17 years for a murder he didn't do.
0: Ring.
5: Full tank, full volym på rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
2: Full tank, full volym presenteras av Q-stars tankningsapp.

0: How you doing? You feel alright? Do we wanna get
1: rocked? Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes non-stop rock.
2: En timme, ingen reklam.
1: Perfekt start på arbetsdagen.

0: timmes nonstop rock varje förmiddag här på Rockklassiker. Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
1: Jag säger som de där gotlänningarna: som man kommer till oss, som man kommer till oss. Sommaren kom till oss på gotländska.
2: Ja, okej, okej. Något annat som kommer nu, det är ju rätta rubriken. 1000 kronor i potten, så det är bara ringa 020 410 410.
1: Linda och Hasse har blivit tröga.

0: Superstitious Europe. Sommarmorgon, och Linda har lovat både jordgubbar och solsken på självaste midsommarafton.
1: Gud, jag tjatar om vädret på midsommar. Har vi inga annat inslag?
2: Men alltså, vädret på midsommar, det är ju som jultomten på julafton. Det är ju ganska viktigt.
3: Ja, det är.
0: Ja, fast jultomten vet man ju att han kommer. Inte bara i grannfrun, utan även i skorstenen. Solen vet ju inte om den kommer. Hur många regniga midsommaraftnar har man inte suttit på groggen?
2: Alltså, det hör ju till också. Man har ju aldrig varit på midsommar där det har regnat hela tiden, utan det kommer ju går.
3: Jo, någon sån skit midsommarafton har man haft.
0: Linda försöker ingjuta hopp i mig, ja, och Hasse som älskar midsommar. Mm. Jag vet inte, det på oss två funkar inte, vet du. Vi är transparenta.
4: Morgonrock presenterar Rätta rubriken.
0: Kristoffer i Brålanda, god morgon.
5: Morgon, morgon.
0: Var firar du midsommarafton?
5: Det vet jag inte riktigt än. Eventuellt blir det ner Eringsboda.
0: Okej, okay. Varför vet du inte? Har du besöksförbud eller?
5: Nej, det är brorsan alltså, som kanske är sjuk.
2: Brorsan som kanske är sjuk. Han kör den, ja, när han inte känner för att ha dig på besök.
0: Vad heter brorsan?
5: Tobias.
0: Om du vinner 1000 spänn i detta briken, får vi swisha det till Tobias, för han verkar vara en härlig kille, tycker jag.
5: Ja, det kan du väl göra.
0: Hör han av sig före midsommarafton i alla fall?
5: Ja, ska jag prata ikväll.
0: Det är bra. Älskar Tobias. Bra kille.
4: Rubrik 1.
0: Ja, vi kanske ska ta reglerna först här i det.
2: Ja, det kan jag göra. Det är ju tre rubriker. En är rätt, om andra två är påhittade. Och hittar du den rätta rubriken, då vinner du 1000 kronor.
5: Jajamän.
4: Rubrik 1.
0: Pekas ut som lagets största snusare.
4: Rubrik 2.
2: Porrtränare pekas ut som ersättare.
4: Rubrik 3.
3: Japan pekas ut. Har ryss med i laget.
0: Det handlar om fotbolls-VM, Kristoffer.
5: Jo, jag märker detta. Ja, den var fan svår.
0: Ja, du får gärna ställa frågor och researcha runt det här.
5: Det tror jag alltid på.
3: Nej, det är sant.
5: Nej, men vi kör på rubrik 2 där.
2: Porrtränaren går du på. Porrtränare pekas ut som ersättare, och det gör du helt rätt i. Det är ju nämligen så att vi slaktade ju Tunisien häromdagen, och efter det så fick ju deras tränare sparken, och nu ryktas det då att det ska in en ny tränare, en fransos som heter Hervé Renard, och den här, han är en riktig snygging då, och senast det begav sig 2022 VM då i norsk TV, så kallade de honom för porrtränaren för att han är så snygg och har snygg kropp och perfekta looken, och så blev det liksom ett epitet, och nu har det plockats upp igen då, porrtränaren. Jag vet inte om det skulle vara då en komplimang. Jag vet inte om det är så.
0: De kallar honom det när han var tränare i Olympic Marseille i Frankrike också, så att det är någonting med sexmissbruk runt den där killen alltså.
3: Porrskadad kanske.
0: Exakt. Hörru, ska vi ringa Tobias och bjuda in dig till midsommarafton? Ska vi ringa till brorsan härifrån?
5: Ja.
0: Skicka numret, vi skickar 1000 spänn direkt, swish.
5: Nej, man.

0: önskar du Thin Lizzy. Häng med oss under morgonen. Vi har nämligen nyheter runt den här Thin Lizzy-kvällen vi ska ha på sensommaren här på Rockklassiker.
1: Jag kan gå in och berätta att det pågår en stark påverkansoperation i mitt hem.
2: Det är det här med katten?
1: Ja, exakt. Oh. Så nu har jag då gått med på att jag och vår dotter Alba, vi ska gå på ett sånt här kattfik i eftermiddag. För att kolla om jag är allergisk.
2: Men hur ska det här yttra sig då? Ska du sitta där och snurvla och göra det till, eller ska du vara ärlig?
1: Nej, men jag får väl vara ärlig. Jag kan ju inte tvinga fram snor och grejer där, det går ju inte.
0: Men alltså, vet du inte om ifall du är kattallergiker eller inte? Sånt känner man väl till, du är ändå 60 år.
1: Ja, jag får med att jag är det. Det var så länge sedan jag liksom...
0: Niklas, vår producent.
1: Var i kontakt med katter.
0: Du var ju med något ragg på kattcafé i helgen. Hur var det?
3: Det är min partner. Men
0: hon är väl rätt ragg från början?
3: Okej. Du har rätt, Jonas. Du har rätt. vi har ju varit där och det är ju ett väldigt trevligt café. Och så kan man mysa med katterna och sådana grejer.
0: Går katterna runt bland borden? Hasse ska dit nämligen och kolla om han är allergiker. Är han inte det så kommer de få en katt i bostaden.
3: Ja, men det är väl kul. Jag önskar Alba en katt alltså.
2: Men jag tänker så här, Hasse. Du ska kolla med det här kaféet innan om de har någon sån där katt som brukar utlösa allergier mer än andra katter. Då vet du att de ska lägga den i knät på dig.
1: Ja. Men att de kan kasta in lite andra djur som är väldigt så allergiframkallande.
2: Eller
1: också.
2: Lite peppar i ögonen på dig. Och så.
1: Att någon pepparsprayar mig precis när jag kommer in på kaféet.
0: Det är jättebra. Kan man ha en katt? Ni ska då ha en innekatt. Ni bor ju på sjunde våningen.
1: Ja.
0: Blir den sjätte eller sjunde? Mm. Jag tror katten skiter i det, men den kommer bli instängd.
1: Jo, men vissa katter, det är ju innekatter. De är ju bara inne.
0: Har någon frågat de katterna hur de mår? De är ju psyksjuka ofta.
1: Jag har sagt att Alba måste vara ett innebarn. Hon får inte...
2: Ja, det blir spännande att se fortsättning följer om katterna då. Alltså.
1: Nej, det rysar.
0: Barn som växer upp med husdjur, de får empati.
1: Ja, det sägs. Ja,
0: så är det faktiskt. Jag växte upp
2: utan husdjur.
0: Ja, men det. Han också.

0: Guns N' Roses. Och du som någon gång har sett Guys spela fotboll, deras tifoklack har en fantastisk banderoll. Det är Guns N' Roses logga och så står det Guys and Roses.
1: Ah, Guys. Alltså, vet ni vilket som är det mest omtalade laget i världen?
0: AIK.
1: Guys. Hello guys, how are you guys? What are you talking about, guys?
0: Här stannar programmet upp rejält. Okay. Har vi något annat?
1: Ja, vi har något helt annat här nämligen. Okej, något helt annat. Eller helt annat är det inte, för vi håller oss kvar i fotbollens värld.
0: Vi ska prata mycket fotboll, för jag får en 15-20 mail varje dag om att vi ska sluta tjata om fotboll, för det här är väl trots allt en rockkanal. Inte de här veckorna. Nu är vi en fotbollskanal.
1: Ja, det är vi när det är VM. Och inte nog med att skottarna har drack upp all öl på planet över till staterna för att se VM. Nu väl på plats i Boston då, så har de också satt ett nytt rekord.
0: De har inte sett baseball.
1: Nej, under gemensamma sången Flower of Scotland före matchen på Gillette Stadium så registrerade ljudmätaren hela 125 decibel, vilket är den högsta ljudnivån som någonsin uppmätts under ett VM. Oj. Så de har alltså satt decibelrekord, skottarna.
2: Wow, högre än vovoselerna och grejer alltså.
1: Högre än allt som de någonsin har hört här innan. Högre än deras egna, det här vad de håller på med, amerikanska fotbollen och så.
0: Hur många decibel var det, Linda?
1: 125.
0: När är det skadligt för öronen? Det är 120 decibel, va?
1: Det är skadligt, för att hörselexperterna har ju ryckt in här och sagt att man måste ha öronproppar vid sådana här decibeltal, eller så behöver man gå ut från stadion och vila öronen lite.
0: Mm. Jag skulle inte gå ut när jag hör Flower of Scotland, och här är den, världens högsta låt på fotboll. Niklas, vrid upp så att folk skadar öronen här. Vrid upp skiten.
3: Aj.
0: Det är ju mäktigt när skottarna dyker upp alltså. Mm.
3: Men inte bara det att de är högre och drack slut ölen på planet. Det är ju torrt även i Boston numera.
0: Ja.
3: Rapporteras det ju om.
2: Alltså, det är så.
0: Bryggerierna har problem med lagerhållning.
3: Ja.
0: Galet. På planet, de har kommit i 400 plan.
2: Men det var ändå starkt att de tömde ölen på ett flygplan så det tog slut.
3: Ja, och så har de tömt ölen i stan också.
0: Exakt. Flower of Scotland, som väl är skotska nationalsången kan man väl säga ungefär. Vi går vidare här alldeles strax. Ännu mera fotboll och sport och ingen rock alls, eller hur?
1: Nej, det blir ju scrollfabriken alldeles strax.
2: Jag har varit ute och kika på nätet.
0: Det roligaste från nätet alldeles strax. Och så ännu mera fotboll och sport och allt möjligt.
4: Rockklassiker. Can

0: Rockklassiker.
1: Senaste nytt och vi börjar i Ukraina där minst 4 personer har dödats i nya ryska attacker mot östra och sydöstra delen av landet. 3 personer omkom i Donetsk-regionen medan en person dödades i sin bil när en rysk drönare slog till mot Zaporizjzja. Enligt lokala myndigheter träffades även ett köpcentrum i attackerna. Och vidare kan vi berätta att G7-länderna lovar fortsatt stöd till Ukraina och nya sanktioner mot Ryssland. Vid toppmötet i Frankrike enades länderna om att öka pressen på Ryssland bland annat genom åtgärder mot landets olje- och gassektor. Det här är ett besked som Ukrainas president Volodymyr Zelensky välkomnar. Och till sist, den tyska biljätten BMW varnar för sämre tider. Ja, företaget räknar med betydligt lägre vinst än tidigare, bland annat på grund av svaga försäljning i Kina och effekter av kriget mellan Israel och Iran. Det här var nyheterna och jag heter Meryem Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Ja, förmiddagen bjuder på sommarvärme i stora delar av landet med omkring 20 grader i södra Sverige och längs stora delar av Norrlandskusten. Däremot regn i Tornedalen och över delar av Västra Götaland kan månen dröja sig kvar.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Midsommarveckan i rockklassiker. Då är det jordgubbar som är tradition och extra mycket Ozzy Osbourne. Hasse, scrollfabriken alldeles strax. Har vi någon bra one-liner att börja med?
5: Ja, vi har en som skriver kort och gott. God morgon solstrålar, just nu googlar jag hur källsorterar man en död skata.
4: Mer sånt här strax, det är morgonrock.

0: Hasse skojar om döda djur alldeles strax. Vi laddar upp inför Scrollfabriken. Det här är Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda. Ett slags djurens rätt, åtminstone för mig. Jag avskyr människor som är dumma mot djur. Släktingar kan de slå ihjäl och spöja upp, men när djuren råkar illa ut, då blir jag förbannad. Vad sa du nyss, Linda, om...
1: Hasse sa ett litet exempel från Scrollfabriken, alltså något han har scrollat upp på nätet. Mm. Någon som undrar vad man gör med en död skata, alltså om man hittar en sådan. Mm. Så var det, eller hur? Ja. Och då kom jag att tänka på för några år sedan vi hade pool. Helt plötsligt under det här pooltäcket där, så såg jag att det låg någonting. Det var någonting. Så att när jag tog upp det, då låg det en uppsvälld jävla hare som har ramlat ner i våran pool och drunknat. Och vad gör man med en sån? Kan jag slänga den i den här kompostbingen? Nej, det kan man ju inte då.
0: Linda,
2: ut i skogen bara.
0: Får jag bara stoppa dig lite grann, Linda? Innan du rusar på här och pratar om återvinning och klimatförändringar och skit. En uppsvälld jävla hare.
1: Ja, det var ju äckligt i våran pool. Vi fick klorera i flera veckor för att kunna bada.
0: Men det är ovärdigt mot den här haren. Hade du sagt samma sak om de här grannarnas ungar? Nej, det hade du inte.
1: Vilken unge beror det på om det är så?
0: Den där uppsvällda jävla tjockisen som går i tredje klass ligger här och skräpar ner när vi ska ha fest.
1: Jag kommer inte ihåg vad vi kom fram till att man egentligen skulle göra, men det vi gjorde i alla fall, det var att vi lade den i en IKEA-kasse, jag och min man. Vi gick ut på en promenad, den var ju rätt tung för den var ju vattenfylld, så min man fick ju bära. Och när vi kom ner till ett skogsparti så hystade vi liksom ur haren där.
0: Helt rätt, Linda.
2: Som är en deckare ungefär, fast det var inte ett lik. Ja, det var ju ett lik, men inte
1: ett harlik.
0: Får bara stoppa er ett tag igen här. Ursäkta att jag är lite stoppkloss här. Det har aldrig varit i mitt liv tidigare. Hasse sitter och hånskrattar åt den här.
1: Ja, det tycker jag är dåligt.
0: Den här sista vandringen ni gör liksom.
2: Ja, det är väl lite. Det är väl
1: jag
2: lite.
1: Funderar ibland på den här haren när jag närmar mig det här partiet här. Undrar vad som hände med den. Om det var kom något annat djur och åt på den här lite klorkryddade haren eller vad som.
0: Den var ju lite marinerad. Men det är exakt det man ska göra. Döda djur ska tillbaks till naturen. Av jord och natur är du kommen, av jord och natur ska du återvärda. Jag har varit på många har.
1: Jag är osäker på om man ska gå med en hare och kasta ut den.
2: Men jag tror det var rätt.
0: Det är klart du ska, det är ju andra djur som lever av den.
2: Tog du hem IKEA-påsen sen också? Hade liksom...
1: Den knökade jag ner i någon sån här soptunna någonstans. Ah, okay.
0: Tycker ni det är äckligt att äta döda djur? Vad ska ni själva göra vid grillen i midsommar? Gotcha! Gotcha!
1: Ja, nej, men då gjorde vi ju rätt ändå. Då kan du inte stå där och skälla på mig, utan den ska ju ut i naturen som du säger.
0: Jag skäller inte. Jag bara vidhåller min position, och det är en viktig skillnad. Du hittade väl någon fryst katt på motorvägen? Du var trafikpolis, alltså.
2: Ja, precis. Och den skulle vi ju kasta över ett staket där, men jag kastade ju så dåligt så den studsade ju på staketet och ut på motorvägen igen.
0: En djupfryst katt hittar polisen.
2: Den var ju stendöd.
0: Jag förstår det. Har inte polisen en uppsamlingsplats för döda djur? Va?
2: Jo, man hade kadaverlåda hette det. Ja. Man lämnade gamla kadaver.
0: Kadaverlåda, gammalt namn i bondesamhället på vanlig likkista för människor.
1: Att man skulle ha en sån kadaverlåda i varje område egentligen.
0: Ja. Den här studion är ju en sån, Linda. Det är en kadaverlåda.

0: Such a Girl. En ung kvinna som ska ge sig ut i livet. Hur går det för din dotter Elvira förresten, Linda? Hon har sitt första sommarjobb. Berätta, hon är ju duktig, din dotter.
1: Nej, men det går bra. Hon har ju bara jobbat i 2 dagar än. Och sen är det sån här kulturjobb. De sätter ihop ett band och ska åka runt och spela på ålderdomshem och på köpcentrum och så. Så det är ju inte så ansträngande. Men hon tycker ju såklart att lönen är för dålig.
0: Ja, exakt.
2: Så är det.
0: Det har jag aldrig nämnt här till Dagge och chefen, hörru. Herregud, jag vill också vara i ett band och åka runt och spela för de gamla. Mm. Vad är det för ålder de sen? Är det för mig? Är det för 60-åringar uppåt, eller?
1: Ja, det kanske finns sådana hem också, så här lite äldreboende. Men ja, det är nog allt möjligt, Jonas. Jag vet inte, vill du se om du kan få besöka något inför framtiden?
0: Och jag tycker bara att det är en fin gest av Göteborgs kommun att ordna här för de gamla. De som byggde välfärdsstaten på sina arma, slitna, bleka axlar.
1: App, app, app, Partille kommun har jag fått be.
0: Okej. Okay. Ja. Aldrig gillat Göteborgs kommun.
3: Morgonrocks scrollfabrik.
2: Yes, då har jag varit ute lite på nätet, kolla vad folk skriver på Threads och X med mera. Här har vi då lite roliga sägningar. Haft kycklingen inne ett tag när jag upptäcker att jag bara startat lampan i ugnen.
1: Mardröm.
0: Det där kan hända, jag vet det där.
2: Ja, det tar ett tag om bara lampan ska köra kycklingen. Då får du vänta på det här.
0: Gott med kyckling, jag vill ha min rumstempererad. Ja. Är det inte farligt att äta blodig kyckling?
2: Jo, det är klart det. Det ska man inte göra. Det måste vara genomstekt. Här har vi en till i hemmet då. Jag är övertygad om att varje strumpa som försvinner i tvätten återföds som ett plastlock som inte passar en enda matlåda hemma.
1: Alltså det är roligt, för att igår när jag skulle ge matlådor då till min dotter och till min man, då finns det bara lock, inga lådor.
0: Ja.
1: Alltså jag har 10 sådana här glasslock i lådorna där, men inga burkar.
0: Ja, det tror jag att många reagerar på. När jag skulle göra matlåda åt min man, bor du kvar i den Amish-sekten från 1800-talet? Han kan göra sin egen matlåda.
1: Jo, men jag är en snäll fru som fixar och donar där hemma.
2: Jag gör matlåda till min fru.
0: Jo, det sa ju Daniel Nanskogs ex också.
2: Ja, sen gick det åt helvete. Nu ska vi se här då. Då är det en som varit ute och skrivit så här: sommelieren beskrev vinet igår som jordigt med inslag av röda bär och en lätt mineralitet. Men för mig smakade det bara rödvin. Vi är inte riktigt på samma nivå.
1: Men så är det ju när man läser det här på systemet, så står man och läser vad det ska smaka. Alltså det är ju meningslöst att läsa det, man fattar ju ingenting och det smakar ju aldrig så heller.
2: Nej, det är sant alltså. Här då så är det en som skriver: katten sitter och stirrar på en tom vägg. Antingen ser han något övernaturligt eller så är han bara dum i huvudet.
0: Det är toppklass alltså.
2: Det är en bra fråga. Alla säger lev i nuet, men ingen pratar ju om hur jävla ångestfyllt nuet faktiskt är ibland.
1: Ja,
0: det är fan existentiellt, Hasse. Det blir för djupt för våran publik det där. Absolut. Gå vidare.
2: Vi avslutar med en liten grej. Det är om 9-åringar och det handlar om, jag tror att det kan vara fotboll. Jag tränar ett lag med 9-åringar. Vår taktikgenomgång tog ungefär 3 minuter. Diskussionen om vilken färg korna på planen utanför tog cirka 11 minuter och vi förlorade med 4-0.
1: Ja, gulligt.
0: Jättebra. Barn ska ha kul när de idrottar, det är det viktiga.
2: Så är
0: det. Här är Kim Wilde, Kids in America. För alla sommarlovslediga barn som lyssnar på oss. Ja!

0: turnerar fortfarande. Glasklara Kim Wilde och annonserar nu en liten Sverige-turné även 2027. Otrolig artist Kim Wilde, Kids in America. Stor rubrik i Dagens Nyheter idag. Ovanligt billig mat till midsommar. Potatis 20% billigare och hårdost och gräddfil 13% billigare. Det är väl härligt. Vi som ska nu ge pengar till våra lyssnare. Får man mer mat för stålarna?
1: Ja, fantastiskt. Och lite ost och lite gräddfil blir det ju på midsommar.
0: Ja, absolut. Linda, du ser helt urson. Har du bytt kanal eller?
2: Ja, nej, men alltså jag hade ju lite andra uppgifter där. Sillen blir dyrare och gräddfilen blir dyrare. Men däremot resten av all midsommarmat blir billigare. Så hörde jag.
1: Ni läser olika.
0: Jag läser Dagens Nyheter och de har inte haft fel om någonting. Inte ens om svensk migrationspolitik på 1990-talet. DN är untouchable. Allt DN skriver är helt sant hela tiden. Vad läser du? Läser du Piff eller?
2: Jag tror det här var Expressen, men på det stora hela så är det så att matpriskollen har kollat om midsommarkassen är billigare och det får vi väl ändå vara nöjda med även om vissa produkter går upp.
0: Linda och jag tar en debatt om det här 9 om matpriserna. Före det ska vi ha våra pengar, vårt kassavalv.
1: Precis, jag kliver in där och berättar att du kan ju vinna då som lyssnare 502 380 kronor och det är nästa fredag så kommer vi ringa upp någon, men man måste ju vidta vissa åtgärder för att kunna vara med och vinna det här.
2: Ja, för gör man inte det här då har man ju en chans på pengarna. Det du måste göra nu det är alltså att plocka upp telefonen, skriv vin i ett sms och sen skickar du det här smset till 72104. Det kostar 19 kronor att vara med och tävla.
0: Underbart. En halv miljon ska ut till våra glada lyssnare. Det är helt galet.
1: Det är det.
0: Jag måste fråga er tre i studion. Ni är mina bästa och enda vänner. Om ni fick välja en artist eller ett band som skulle återuppstå ur det förgångna, vilken artist skulle ni välja?
1: Elvis.
3: Nej, det var ju min Hasse. Jag skulle ju ta Elvis.
1: Jaha, det var jag före då.
0: Men du får väl ta någon annan.
3: Ja, exakt. Linda, kör du. Då får jag tänka ut någon annan.
2: Då tar jag Janis Joplin eller Jim Morrison. Ja. Helst Janis Joplin tror jag. Det hade varit cool.
3: Creedence hade jag sagt. Nu är John Fogerty ute och turnerar själv lite och så. Men jag hade velat säga riktiga Creedence.
0: Original Creedence. Ja. Absolut. Vet ni att det finns en tidning på Pressbyrån i Liljeholmen där går förbi? En Creedence-tidning som utkommer varje kvartal.
1: Va?
0: En Creedence-tidning.
1: Oj.
0: Stod och bläddrade in igår. Helt galet.
3: Har de så mycket fans?
1: Vem vill Jonas du då?
0: Jag tänkte säga Tchaikovsky eller möjligen
1: Vivaldi.
0: Vivaldi också. Nej, jag är på en annan nivå, det kanske folk kan märka. Nej, men jag skulle vara som Niklas. Några som är igång och turnerar, de ska ut igen nu på en turné. Det är nämligen förgrundsfiguren Francis Rossi som drar iväg på sin turné. The Songbook Tour. Past, Present, Future. Och nu ska de ut efter sommaren och göra en Englands turné. Jag snackar naturligtvis om ett av världens bästa band. Gigantiska i Sverige. Tänk om de här kom tillbaks i original. Status Quo.
1: Va? Aha, okay.
0: Wow! Headbanging!

0: Och en liten kommentatorduell. Det är så att det är pågående VM nu. Så vi vill liksom scanna runt lite och se om det är någon som är duktig på att kommentera.
1: Behöver inte vara duktig. Gå in här. Det är 10 sekunder fotbollskommentering. Och i slutändan får man en 85-tums storbilds-TV. Värd 25-30 000.
2: Ja, man ringer nu då 020-410-410. Man kör sin lilla kommentering då 10-15 sekunder sådär, avslutar med ett mål. Och så duellerar du mot en annan kommentator då, så går en ut som vinnare idag och ser det final imorgon.
1: Ring oss 020-410-410. 85-tums TV gratis.
3: Svensson skjuter! Bergvall skjuter! Det är mål!
4: Morgonrock presenterar kommentatorsduellen
1: 020-410-410.
5: Full tank, full volym på rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
6: Full tank, full volym presenteras av Q-Stars tankningsapp.

0: Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Rockklassiker på Radio Play.
1: Det finns olika sätt att starta arbetsdagen.
2: Du säger ju att vi ska komma till dig med alla bekymmer vi har. Som rör kontoret här.
3: Ja.
1: Eller så hänger du med Nicke Borg som ger dig nonstop rock.
0: En timme utan reklam.
4: Hej, det här är Nicke Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
1: Start klockan 9 på Rockklassiker.
0: Rockklassiker.
5: Senaste nytt och vi börjar i Ukraina där minst 4 personer har dödats i nya ryska attacker mot östra och sydöstra delen av landet. 3 personer omkom i Donetsk-regionen medan en person dödades i sin bil när en rysk drönare slog till mot Zaporizjzja. Enligt lokala myndigheter träffades även ett köpcentrum i attackerna. Och vidare kan vi berätta att G7-länderna lovar fortsatt stöd till Ukraina och nya sanktioner mot Ryssland. Vid toppmötet i Frankrike enades länderna om att öka pressen på Ryssland bland annat genom åtgärder mot landets olje- och gassektor. Det här är ett besked som Ukrainas president Volodymyr Zelensky välkomnar. Och till sist, den tyska biljätten BMW varnar för sämre tider. Ja, företaget räknar med betydligt lägre vinst än tidigare, bland annat på grund av svagare försäljning i Kina och effekter av kriget mellan Israel och Iran. Det här var nyheterna och jag heter Merjem Jamil.
6: Sportsnack, vår klassiker, presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
5: Ja, Lionel Messi skrev VM-historia i natt som första herrspelare att spela 6 världsmästerskap och firade med ett hattrick när Argentina besegrade Algeriet med 3-0. Norge är tillbaka i fotbolls-VM för första gången på 28 år och fick en drömstart genom att besegra Irak. Och fotbolls-VM kan ha orsakat ölbrist i Boston efter att tusentals törstiga skotska supportrar tömt lagren inför Skottlands premiärmatch.
6: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
5: Ja, förmiddagen bjuder på sommarvärme i stora delar av landet med omkring 20 grader i södra Sverige och längs stora delar av Norrlandskusten. Däremot regn i Tornedalen och över delar av Västra Götaland kan månen dröja sig kvar.
0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
7: Nu vill vi ge våra lyssnare en TV. En 85-tums storbilds-TV. Borde vi inte ge folk en radio istället, va? Eller?
8: Ja, det kan man ju tycka. Men ja. Nu är det en TV vi har här som står i studion och som vill hitta en ny ägare.
7: Fotbollskommentering. Ring till oss och kommentera en låtsasmatch på 10 sekunder så får du TVn i slutändan. Vilken nummer ringer nu om jag vill ha TVn?
9: Ja, men det är 020-410-410. Och snart är jag inne med min lista också.
7: Ja, den får du steppa upp, för den var dålig igår.
9: Idag så kommer du gilla den.
7: Är du säker?
9: Ja, ganska säker faktiskt.
7: Det är så Nanskog också.

0: But I won't do that.
1: Vad är det Mitov aldrig skulle kunna göra, trots att han var otroligt förälskad i den här flickan? Han är ju heteronormativ.
2: Äta kött, han var väl vegetarian, va?
1: Jag tror han åt allting. Var han vegetarian också?
2: Ja, det tror jag.
3: Och så var,
1: ja. Jag tror att det handlar om att inte svika sin klubb. Ett hjärta är en klubb. Fotboll!
4: Morgonrock presenterar Kommentatorsduellen.
2: Yes, då är det dags. Vi har två stycken tävlande här som ska kommentera i ungefär 15 sekunder. Och det är ju fotboll det handlar om. Den som är bäst går till final då och har chans att vinna en 85-tums TV.
3: Yes, och vi ska ha med oss då. Först har vi med oss Rasmus från Rävlanda, va?
5: Jajamän, det stämmer bra det.
3: Hur är läget med dig?
5: Det är fint. Hur är det med er?
3: Nej, det är fint, tackar. Kollar du mycket fotboll? Kan du det här?
5: Jajamän.
3: Nej, det är bra, det är bra.
1: Du låter ju övertaggad. Vi får dopingtesta dig, tror jag.
3: Vi har Simon från Borås också.
6: Ja, hallå, ja.
3: Ja, är det fint?
6: Ja, men det tycker jag.
3: Ja, härligt.
1: Vi ska nu låtsas kommentera en matchsekvens som slutar med ett svenskt landslagsmål. Matchsekvensen ska vara runt 10-15 sekunder.
2: Mm. Alltså, ja, jag kommer
1: som,
2: att...
1: som ett vanligt svenskt samlag i midsommarveckan.
2: Jag kommer att klocka er, men ni får ändå gå på feeling där ni känner att nu har det nog gått ungefär 15 sekunder. Det är lite give or take där, va? Och det är lika bra att dra igång. Och det, vi kör väl igång då med Rasmus kanske?
3: Ja,
2: känner du dig redo?
5: Jajamän, jag är redo.
1: Rasmus i Rävlanda, 15 sekunders fotbollskommentering, 85-bilds, storbilds-tv, 85... Jag tappar mig, så nervös nu.
2: Ja. Ja, vi kör igång. När klingan går här, drar du igång, Rasmus.
5: Ja. Nordfeldt skjuter bollen till Penisens planhalva. Karlsson plockar den, går och går mot Alfa och passar till Ekeret. Inte han, men skjuter Isak. Isak på bollen. Och det var mål, det är mål, det är mål! Det är drömmål av Alexander Isak. Det är inte sant! Och publiken är ett.
1: Bra.
3: Ja, det är bra, det är bra.
2: Ja, exakt 15 sekunder faktiskt. Det var snyggt gjort.
3: Extas aldrig fel.
2: Ja, Simon, känner du dig redo?
6: Ja, men det gör jag väl.
2: Ja, men det är bara till att dra igång.
6: Ja, Viktor Gyökeres, han kommer i anfall och han dribblar och han passerar nu de sista backarna i mot sandalaget och han skjuter mål. Och det blir mål och de vinner matchen.
3: Det är underbart.
1: Det där var ju Bengt Grive på fyllan. Du tappar mitt i där.
2: Ja, jag vet inte. Eller så var det Gyökeres som var väldigt långsam. Han dribblar.
1: Och så glömde du bort. Du glömde bort att det var Tunisien. Du fick säga motståndarlaget efter en stund där.
6: Ja, man blir lite exalterad när det går så bra.
3: Ja, men så är det när matchen är väl igång där.
2: Ja.
3: Men jag kliver in och börjar här. Jag tycker att Rasmus, jag tycker ni var bra båda två, ska jag säga. Men Rasmus, att det slutade i extas gillar jag. Jag kliver in och röstar på Rasmus.
1: 1-0 till Rasmus då. Linda, eller jag kan säga, jag tycker Simon i Borås, han kom av sig, han tog tillbaks det. Det handlar om att göra, det handlar inte om att vara bra. Det handlar om att kunna göra en comeback.
2: Ja, och det gjorde Simon, det håller jag absolut med om. Även om det gick lite långsamt där ett tag.
1: Men
2: lite Rasmus, Rasmus, jag tycker ändå du har uppe farten liksom. Även om man inte hela tiden hörde vad du sa, så tycker jag ändå att Rasmus, du får min röst och du går segrare ur den här kommentatorsduellen.
3: Ja, bra Rasmus!
5: Tack så mycket. Jättekul. Underbart.
1: Och då kör vi imorgon igen i fotbollskommentering och i slutändan en storbilds-tv 85 tum. Vill du vara med här? Få en tv, ring oss på 020 410 410 nu.

0: Blue Eyes, magiska The Who från Shepherd's Bush i västra London. Du som vill se ZZ Top live, flera ringer om det. Det är inte vi som har de biljetterna. Det är eftermiddagsshowen på Rockklassiker. Häng med vid 4:30 hos Micke Dahl i eftermiddag. Då bjuder vi dig på ZZ Tops Sverige-turné.
1: Morgonrock presenterar Hasses trea.
2: Den är tillbaks, den lämnar er aldrig. Den kommer varje dag, min lista om tre. Jag har fått lite kritik här av Jonas och Linda de senaste dagarna. Så jag kommer återgå till en lista som jag har haft lite tidigare. Alltså upplägget.
0: Du ska inte ta åt dig av kritik, det har jag aldrig gjort. Nej, men i måndags hade du, om man vänder upp och ner på en flagga, vad blir det för färg? Jag tycker inte att det håller när vi går in i primetime. Det var riktigt dålig, Hasse.
2: Då är det så här. Kommer du ihåg att för någon vecka sedan så hade jag en liten frågeställning kring vilka länder där man var längst i världen?
3: Ja, Nederländerna.
2: Det kunde du, Linda. Mm. Men nu är det så här då. Enligt forskning och globala datainsamlingar, då är min fråga till er. De tre länder där kvinnorna har störst bröst. Och då menar jag alltså naturliga bröst. Man får inte fuska och sätta in implantat och sådär.
0: Bara för att Mikaela har silikonbröst, får inte hon vara med här nu?
2: Nej, då är man diskvalificerad. Mm. Du pratar om natural titties.
3: Jag tänker,
2: som man säger i USA.
0: Dangling juggles brukar jag googla på.
2: Kan man, ja, så kan man säga.
3: Jag tänker direkt på så här, Samoa, där de är väldigt, väldigt överviktiga alla. Det är det mest överviktiga, jag vet inte, är det ens ett land, men där borde ju kvinnorna också vara yppigare då, även upp till så att säga.
0: Om delstater i USA är länder...
2: Då nej, det är det inte.
0: Nej, okej, men om det vore, vi kan väl leka med tanken. Mm. Mississippi, det är världens fetaste människor som bor där.
3: Jo.
0: De ser ut som Göran Persson allihop.
2: Okej, förlåt om jag går in och bryter här i mitt eget programpunkt. Ni har ju en poäng att eftersom bröst är ju mycket fettvävnad, så att säga. Mm. Så länder med högt BMI ligger ju bra till. Och jag vill då ha topp tre här, så ni får ju skärpa er lite grann. Har ni inte, kan ni inte få till upp fram ett enda land? Samoa?
3: Men Samoa, är det bara en ö eller? Det är inget land eller? Så. Eller är det ett land eller?
0: Ja,
3: men
0: skit.
3: Men det är inte med. Nej, de är inte med.
2: Jag topp åtta, de är inte
0: med. Vi skulle prata om bröst och nu tar ni programtid och pratar om falsamo.
3: Då säger jag USA.
2: Bra, andra plats.
1: Hasses trea.
2: Tvåa är USA på listan över största bröst.
3: Är vi i Europa någonstans någon gång? Eller är vi utanför Europa?
0: Jag tänker höga berg, mjölk, ost, mycket stillasittande, skatteplanering, Schweiz.
2: Nej, de är
3: ju smala och vältränade. Vi ska ju till länder där folk oftast är lite tjockare.
0: Danmark, danskar, de är feta.
2: Asien kan ni ju glömma. De är lite tunnare och ganska små.
0: Är du rasbiolog, alltså?
2: Nej, men så är det.
3: Men ett europeiskt land där folk är tjocka, jag vet inte, är det något Balkanland eller?
2: Nej, men ett land utan tänder, de har inga tänder.
0: England.
2: Ja, Storbritannien.
1: Hasses trea.
2: Trea, men då är det så här att ettan på den här listan bryter mot trenden. De har alltså lägre BMI än tvåan och trean på listan.
3: Men stora bröst
2: då.
0: Landet med världens största bröst. Nu kommer det orsaka turistströmmar, alltså.
2: Det kan det bli.
3: Ska vi utanför Europa?
2: Nej. Europa, ett land som kanske inte är Lindas favoritland.
3: Norge!
2: Rätt!
0: Är det så?
3: Har norskorna så jädra stora balubas?
2: Ja, så är det. Så är det.
0: Alltså, normen är ju som oss, det är ju samma genetiska uppbyggnad enligt rasbiologin.
3: Vem har varit ute och mätt, undrar jag?
0: Det är han, Super Mario, som åkte dit nu. Mätte Marits son, det är en riktig snuskpitt.
2: Sverige kommer in på åttonde plats, vill jag berätta.
3: Va?
2: Och fyra har vi Venezuela och så är det lite olika länder. Men etta, tvåa, trea med länder med de största brösten, de naturliga brösten, vill vi tillägga, är då ett Norge, två USA och tre Storbritannien.
0: Grattis Norge.

0: Om du ser en slisk och han sticker åt en fisk, är han utan tvivel norsk.
1: Men norskorna? Mm.
2: Linda sitter och nickar. Det här... Vi kan inte objektifiera människor utifrån utseende och fett.
3: Jag tycker att det är en väldigt konstig mätning det här. Ja. Jag undrar vilken metod de har använt.
1: Mm. Ja, jag återkommer med det.
2: Exakt. Hasse sänder från Oslo nästa vecka. Bra lista, Hasse!
1: Nu var den bra.
2: Ja. Han var helt rätt i vår misogyna målgrupp. Män 45 plus eller något sånt här. Jättebra.
1: Ja, vad bra.
2: Listan på minst bröst imorgon.

0: Metallica, som just nu på turnén gör en stor insats. Är det inte så att man kan bli blodgivare på Metallica-konserter på både i USA och i Kanada?
1: Det stämmer bra det. De är ute på turné och har något samarbete där man kan signa upp sig som blodgivare. Och det ska man ju göra, även om inte Metallica kommer till stan, så ska man göra det om man har möjlighet.
0: Ja. Ge blod, ge liv. Jag har ju blod, så här på sommaren, Linda, jag har ju blodgrupp bearnaisesås. Får jag ge blod? Jag har ju fyllt 60 år.
1: Ja, men trots bearnaisesåsen, trots alkoholen och trots din höga ålder, så är du godkänd blodgivare, Jonas. Om du inte har några konstiga sjukdomar vi inte känner till.
0: Åh, tack doktorn, vad härligt, jag får ge blod till andra. Vi ska bli, innan midsommarafton, ska Sverige vara självförsörjande på blod. Dessutom ska vi fortsätta att ge blodpåsar till Ukrainas tappra armé.
2: Ja, lite tight innan midsommarafton.
0: Men ändå,
2: ja, det är bra, bra mål.
1: Men det är ju sommar och semester i antågande. Jag har ju till exempel bara idag och imorgon kvar. Sen går jag ju på semester. Jag går ju på semester en vecka innan er.
2: Dålig stil.
1: Det tycker jag. Ja, jag vet, jag känner mig lite orolig. Det är med tyngd i bröstet jag går på semester, för jag känner att ni kan köra hela skiten i botten den veckan jag är borta.
0: Det försöker vi varje morgon. Vi kommer klara oss utan dig, Linda. Vi kan väl också poängtera, du fick ju semester en vecka för oss. Det var på lyssnarnas begäran.
1: Ja, men hur som helst, vi har ju ställt en fråga här på våra sociala medier. Är det lättare eller tyngre att gå till jobbet precis före semestern? Och vad tycker ni där? Blir det lättare och lättare ju närmare man kommer, eller tyngre och tyngre?
2: Ja, jag tycker att man trampar lite i sirap sista tiden där, det måste jag säga.
3: Ja, jag tycker det är en kombination av båda. Alltså så här, det är lättare att gå till jobbet, men jobbet man utför är ju inte det bästa man gjort.
1: Nej, man går lite så här på autopilot i sista, man tänker sig jag ska ändå snart vara ledig, tänker
3: jag. Ja, exakt, men att ta sig, alltså så här, att kliva upp på morgonen och så, det blir ju liksom lättare och lättare för varje dag.
1: Ja, för jag, som sagt, jag har ju bara någon dag kvar här och jag känner ju en tyngd, en otrolig tyngd det här sista. Det är som att de två sista dagarna, jag är inne på Hasse där, sirapen liksom, den bara omsluter den. Man känner, nej, jag orkar inte en sekund till, jag orkar inte, man liksom, man tar ner garden så att säga och så.
0: Det är då du ska tänka som party Janne Andersson, in i kaklet va, kötta på in i kaklet och sen... Och sen förlora mot Azerbaijan med 0-3.
2: Jag tänkte, förlåt Linda. Jag har faktiskt en från Scrollfabriken som jag inte läste upp idag. Mm. Som handlade just om det här. Då skrev hon så här: fysikfakta. Tiden går långsammare ju närmare semester man befinner sig. Einstein förutsåg det här men vågade aldrig publicera det.
1: Ja, och om vi tittar då på vad våra lyssnare tycker här, så är det 46% som säger att det blir lättare ju närmare man kommer och 54% som säger att det blir tyngre ju närmare man kommer. Så man kan väl säga att Sverige är delat här, det är olika känslor.
0: Det känns väldigt kluvet alltså. Vad tyckte våra lyssnare?
1: Ja, det var ju exakt det jag sa. 46% tycker det är lättare och 54% tycker det är tyngre. Så det skulle man väl kunna säga att det är delat Sverige.
0: Fast det är också märkliga uppgifter du kommer. 64% av våra lyssnare har ju inga jobb att gå till. Så.
1: Nej, det är klart. Då blir det lite svårt att
0: Vad tycker du? Är det jobbigare sista veckan före semestern? Eller går det lättare när man vet att man ser liksom slutmålet, ljuset inne i tunneln? Ring oss 020 410 410. Avgör den här kampen nu. Lättare eller svårare strax före semestern? Ring oss! Karibienresor och Volvo-bilar till alla som ringer nu.

0: Min polare Petri, han har ju konstant semester. Nu har de bokat en semesterresa till Kroatien, Dubrovnik. 5 nätter med flyg från Arlanda. 4200 spänn i juli.
1: Oj, det var ju superbilligt.
2: Men utan boende då, det är bara flyget väl?
0: Sätt hörapparaten på on. Jag sa med hotell.
2: Ja. Jo, men alltså Dubrovnik är ganska dyrt och ganska svårt att hitta boende också. Det är ju överturism där.
0: Det är tokbilligt.
3: Ja. Ja. Men det innebär att man vinner 10 000 av oss, då har man råd med 2 sådana resor.
2: Snygg övergång, Hasse.
0: Mycket bra, Hasse.
4: 10 000 på minuten.
3: Okej, så ring då 020-410-410 så kan du vinna 10 000 av oss och genom att svara på 10 frågor under en minut.
5: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till

0: Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Do we wanna get
1: right? Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
2: En timme, ingen rekord.

0: timmes nonstop rock varje förmiddag här på Rockklassiker. Rockklassiker.
1: Senaste nytt och vi börjar i Ukraina där minst 4 personer har dödats i nya ryska attacker mot östra och sydöstra delen av landet. 3 personer omkom i Donetsk-regionen medan en person dödades i sin bil när en rysk drönare slog till mot Zaporizjzja. Enligt lokala myndigheter träffades även ett köpcentrum i attackerna. Och vidare kan vi berätta att över 10 000 svenska bostadshus riskerar att drabbas av översvämningar när havsnivåerna fortsätter att stiga. Det här visar en kartläggning som DN har gjort. Fastigheterna värda omkring 100 miljarder kronor ligger i riskzonen längs kusten och experter varnar nu för att vissa områden på sikt kan bli omöjliga att skydda mot havet. Och till sist kan vi berätta att VM-febern verkar ha slagit till även mot ölkylskåpen i Boston. Ja, norska medier rapporterar om ölbrist i staden och enligt uppgifter kan törstiga skotska fotbollssupportrar ha länsat lagren inför VM-matchen mot Haiti. Barägare säger de aldrig sett något liknande. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Ja, förmiddagen bjuder på sommarvärme i stora delar av landet med omkring 20 grader i södra Sverige och längs stora delar av Norrlandskusten. Däremot regn i Tornedalen och över delar av Västra Götaland kan månen dröja sig kvar.
0: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Härlig jorden och härligt är morgonrock. Vi har sommarspecial nubbetest imorgon i morgonrock.
4: Oj, oj, farligt.
3: Nu får du berätta vad som kommer i programmet, Hasse.
4: Ja, men det kommer... vad är det som kommer nu?
5: 10 000 på minuten.
4: Ja, just det. Det var ju det vi pratade om tidigare. Vi har ju, man kan vinna 10 000. Vadå?
3: Hasse Brontén kan radio. Nej, det är med i den. Bra jobbat, Hasse.
4: Tack.
3: Jag har din rygg, gummen.
4: Tack.
3: Min kniv i.

0: Det är dressman, kostymer, fattar ingenting. Radiokonsulter kliar sig i huvudet. Va? Stämmer det? Våran morgonshow har några veckor varit störst i Sverige. Det här är som när FNL besegrar amerikanska armén i Vietnam 1975. Den lille vinner. Men klappar då Niklas, eller är du på arbetsgivarnas sida?
1: Nej, men jag är ju en av dem som tillhör de här förundrande, eller vad säger man, förbluffade.
2: Ja, skeptikerna.
3: Ja, skeptiker. Ja.
0: Skeptiker dör olyckliga. Citat, ja. Oscar Wilde. Linda, du hade någonting om skepsis också i EU-parlamentet.
2: Ja, för igår så kom någon typ av godkännande eller uppgörelse. Och det handlar ju om de här växtbaserade livsmedlen. Korv, vegokorv, vegoburgare, vegobiff, vegobacon och så vidare. Ska det få heta det heter eller ska det inte alls ha med
3: kött? Viktiga frågor de beslutar om där nere, ja.
2: Jätteviktiga frågor. Och det som de kom fram till då, uppgörelsen så att säga, det är att det kommer att få heta vegokorv, vegoburgare. Det kommer att finnas kvar på menyn. Däremot, vegobiff, vegobacon, vegolever plus lite andra saker med kött i, kommer det inte få heta då.
3: Ah, okay.
0: Men det där var väl ett språkligt dilemma, därför att biff, lever och bacon är ju animaliska produkter. Däremot korv, där pratar man om att korven var liksom formen på produkten.
2: Det finns säkert någonting som ligger bakom, men det är det som gäller. Alltså, vegokorven finns kvar, vegoburgaren finns kvar. Och det är ju lite som det här med havredryck. Det får ju inte heta havremjölk längre, utan då är mjölk i mjölk, biff i biff så att säga.
0: Assar Brantén, vad tycker du om det här? Du tillhör ju... Får jag säga att du är en stofil och tycker
3: Nej, det får du inte.
0: Jo, du är stofil.
3: Men
0: är
3: jag tycker att de kan ägna sig åt viktigare frågor än om det ska heta vegokorv. Eller det finns saker man kan ta tag i Europa som är viktiga.
0: Ja, som vadå?
3: Ja, det är massa saker.
0: Säg en,
2: jo, men det tycker
0: grej.
2: De försvaret, också.
3: Europeiska har ett samlat försvar.
0: Ska det heta vegoarmén nu också?
2: Ja, men det tycker de i EU också. Men nu har det här seglat upp och de har tagit tag i det. Men de tycker nog själva att det är lite löjligt att hålla på med det. Men nu är det utrett i alla fall. Vegokorv och vegoburgare fortfarande på menyn.
0: Jag vill ha korv. Det viktiga är väl att korven smakar bra. Något som smakar bra också, det är nästa vecka. Kee Marcello ska ut på en Thin Lizzy-turné. De kommer till Karlstad, Växjö konserthus. Mer om Thin Lizzy-kvällen nästa vecka. Här är de!

0: Jag är lite som Simona Moamsson i Liberalerna. Jag byter åsikt hur mycket jag vill. Det där är just nu i alla fall Rosalie. Thin Lizzys bästa låt, eller hur?
1: Nej, det kan du inte säga när de har boys.
2: Whiskey in the jar.
3: Boys are back in town, håller jag med om det. Ja.
0: Vi tar en debatt om det. Och missa inte nästa vecka. Vi ska försöka få tag i Key Marcello. För detta Europe och en av världens bästa gitarrister. Han ska nämligen på turné med en Thin Lizzy special. Skala teatern i Karlstad, Växjö konserthus, Malmö, Stockholm och Göteborg tror jag det blir också. Key Marcello nästa vecka. Han gillar Lizzy.
4: 10 000 på minuten.
0: Och där blev det tyst på Stockholms ljudarki. Kör programmet själva då!
3: Ja, det kan vi göra. Vi har ju vår tävling i 10 000 på minuten. Och vem har vi med oss nu?
5: Tjenare, Marcus från Västervik här.
3: Tjena Marcus.
0: Vad heter Thin Lizzys bästa låt, Marcus?
5: Vad heter hon, sa du?
0: Nej, skit i det. Vi kör tävlingen på en gång. Det här är ju hopplöst. Skönt med semester. Ja. Dra reglerna, Linda.
6: Ja, det är 10 frågor i en minut. Du kan inte säga pass. Svarar du fel i tävlingen. Slut. Och håll lite tempo nu, Marcus, så löser du det här.
5: Yes.
0: Då kör vi, Västervik.
6: Vilken högtid firas på fredag?
5: Midsommar.
3: Ja.
6: Vad måste du ha på huvudet enligt lag om du är under 15 år när du cyklar?
5: Hjälm.
3: Ja.
6: Vilken europeisk stad var delad av en mur mellan 61 och 89?
5: Berlin.
3: Ja.
6: Vilket land mötte Sverige i fotbolls-VM i premiärmatchen?
5: Tunisien.
3: Ja.
6: Om du beställer escargot på restaurang, vad får du då in?
5: Snigel.
3: Ja.
6: Vilken svensk vetenskapsman skapade temperaturskalan där vatten fryser vid 0 och kokar vid 100?
5: Celsius.
3: Ja.
6: Vem utöver Per Gessle var en del av Roxette?
5: Marie Fredriksson.
3: Rätt.
6: Vilket djur kallas skogens konung?
5: Älgen.
3: Ja.
6: Vad heter den rosaklädda prinsessan som Super Mario räddar?
5: Princess.
3: Nej, prinsess. Så heter det Peach.
0: Du är ju...
5: Peach heter du för dig.
3: Ja, du var ju på nian där, så det var ju så nära 10 000 där.
0: Vi hade godkänt både Peach och Bitch också faktiskt. Men hur nära kan du vara, Marcus?
3: Ja, det där var otroligt nära.
0: Hur känns det att ha blivit blåst på 10 000 i radio?
5: Ja, det känns ju helt underbart.
0: Nej, men allvarligt.
3: Ja, men det är bra, det är positiv inställning. Sommaren är här, midsommaren är på G.
0: Nya 10 000 imorgon. Så nära.

0: Dags att låta känslosam. För nu är lyssnarna i ett annat mood än efter en klatschig dunka-dunka-låt. Alltid efter en ballad. Låt lite lugn och känslosam och låtsas som att du bryr dig. Så här lät det på radioskolan där jag aldrig fick gå.
1: Söktoppen!
0: Fan också.
2: Ja, då är det så att folk söker på Arvid. Vad sa du?
0: Jag kommer inte in på något. Nu har vi radioskolan. Niklas, du har utbildning för det här skitjobbet.
2: Jag tyckte precis att du körde en vignett här.
3: Ja, det var vignett för söktoppen var det.
2: Ja, det var det. Ja. Jag kanske misstod mig det. Men Arvid Lundemark är det många som söker på idag. Och det är ju doesn't ring a bell. Men det är ju så att den här Arvid, det är ett ungt mattesnille helt enkelt som var med och startade mjukvarubolaget Anisphere. Och det här Anisphere har nu sålts då till Elon Musk för 565 miljarder kronor. Ja. Den här Arvid, han var ju medgrundare men sålde av, eller köpte ur sig själv, eller sålde ur sig själv, eller vad man nu gör i den här världen för några år sedan. Men behöll ändå aktier då, 4,5%. Och i och med det här uppköpet då, så har han då fått in 25 miljarder kronor.
3: Lagom till midsommar.
0: Det är som när jag går till läkaren, heter företaget Anisphere.
2: Han är typ så här 26 år gammal eller något.
0: Galet. Vad ska han göra för pengarna då?
2: Det framgår inte.
0: Skatta.
1: Söktoppen.
2: En annan riktigt rik kille, det är ju Lionel Messi. Och jag kan ju säga det, när man kollar på den här söktoppen då, det är ju bara fotboll. Och idag efter nattens match då, det var ju Argentina som spelade mot Algeriet och vann med 3-0. Lionel Messi gjorde alla tre målen. Han gjorde alltså hattrick, 38 år gammal, fyller 39 år nästa vecka. Och han säger att han har haft en tuff vecka och han grät själv ute på planen.
3: Ja. Mm. Han är på en annan nivå alltså.
2: Verkligen.
0: Helt galet. Folk tyckte han var för gammal när han började bli landslagsuttagen. Nu gör han tre mål i premiär. Nu blir han väl president i Argentina. Han poppar den där högerpopulisten som är där.
2: Han har ju varit något.
0: Lionel Messi. Madre mia.

0: Tack du som står ut med oss. Vi slår lyssnarrekord på lyssnarrekord. Och Linda hinner till och med under låten här ringa till vårdcentralen och boka en tid till sig själv. Linda, jag hinner inte sånt i och med att jag är DJ-mixar här, va? Kan du, ja. Kan du ringa till Fonus och boka en tid där i juli till mig? Då?
1: Men man behöver kanske bank-ID då, så det blir svårt för mig att boka in dig på en begravning.
2: Så kan det vara, så kan det vara.
0: Det här är rockklassiker. Hasse Montén, strax ska vi prata fotboll. Många lyssnare avskyr fotboll, men vi har ju en sponsor så vi måste prata om
2: men det. Men det blir lite twist. Vi ska prata om musiken. Är den peppande? Vilken är bra? Är den officiella bra? Eller är det våra kanske bättre?
0: Ja.
1: Ja.
0: Våran VM-reporter på plats, Jesper Husfeldt, som jag tycker är Sveriges bästa expertkommentator på fotboll efter Bosse Hansson.
1: Ja, och har man inte hört min och Hasses VM-låt, då ska man hänga kvar nu. För vi ska spela upp dem för Husfeldt och så ska han få bedöma dem alldeles strax.
0: Alldeles strax en VM-rapport i rockklassiker. Dessutom Brian Ferry och Def Leppard.
3: Full tank, full volym på rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på Rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
4: Full tank, full volym presenteras av Q-Stars tankningsapp.

0: finns överallt.
1: Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play appen eller på DAB radio. Rockklassiker på Radio Play.
2: Hej, det här är Nicky Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes non

0: klassiker.
1: Senaste nytt och vi börjar i Ukraina där minst 4 personer har dödats i nya ryska attacker mot östra och sydöstra delen av landet. 3 personer omkom i Donetsk-regionen medan en person dödades i sin bil när en rysk drönare slog till mot Zaporizjzja. Enligt lokala myndigheter träffades även ett köpcentrum i attackerna. Och vidare kan vi berätta att över 10 000 svenska bostadshus riskerar att drabbas av översvämningar när havsnivåerna fortsätter att stiga. Det här visar en kartläggning som DN har gjort. Fastigheterna värda omkring 100 miljarder kronor ligger i riskzonen längs kusten och experter varnar nu för att vissa områden på sikt kan bli omöjliga att skydda mot havet. Och till sist kan vi berätta att VM-febern verkar ha slagit till även mot ölkylskåpen i Boston. Ja, norska medier rapporterar om ölbrist i staden och enligt uppgifter kan törstiga skotska fotbollssupportrar ha länsat lagren inför VM-matchen mot Haiti. Barägare säger att de aldrig sett något liknande. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
2: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
1: Ja, förmiddagen bjuder på sommarvärme i stora delar av landet med omkring 20 grader i södra Sverige och längs stora delar av Norrlandskusten. Däremot regn i Tornedalen och över delar av Västra Götaland kan månen dröja sig kvar.
3: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
4: Kan man tävla i musik, Krösa Maja? Förlåt Linda.
5: Det kan man absolut, alldeles strax ska vi göra det. Det handlar om vilken VM-låt som är bäst och vi har med oss vår VM-reporter Jesper Husfeldt.
4: Mm. Hasse, du gjorde en egen VM-låt som har blivit viral.
6: Mm, den ska han få lyssna på och givetvis också på Lindas.
4: Vilken VM-låt är bäst? Döm själv du som lyssnar. Hasse Bronténs eller Lindas? Vi kör dem strax.

0: Allting som är för saftigt för radion, för grovt och för roligt, det bakar vi ihop i våran podd. Inaktuellt, Sveriges största satirpodd. Nytt avsnitt ute. Inaktuellt finns på podplay.se. Testa podden, fegis.
1: Morgonrocks scrollfabrik.
2: Yes, då har jag varit ute lite på nätet, kolla vad folk skriver på Threads och X med mera. Här har vi då lite roliga sägningar. Haft kycklingen inne ett tag när jag upptäcker att jag bara startat lampan i ugnen.
3: Åh, mardröm.
0: det där kan hända, jag vet det där.
2: Ja. Ja, det tar ett tag om bara lampan ska köra kycklingen. Då får du vänta på det.
0: Gott med kyckling, jag vill ha min rumstempererad. Är det inte farligt att äta blodig kyckling?
2: Jo, det är klart det. Ja. Det ska man inte göra. Det måste vara genomstekt. Här har vi en till i hemmet då. Jag är övertygad om att varje strumpa som försvinner i tvätten återföds som ett plastlock som inte passar en enda matlåda hemma.
3: Alltså det är roligt, för att igår när jag skulle göra matlådor då till min dotter och till min man, då finns det bara lock, inga lådor.
0: Ja.
3: Alltså jag har över 10 sådana här glasslock i lådorna där, men inga, liksom, inga burkar.
0: Ja, jag tror att många reagerar på när jag skulle göra matlåda åt min man. Bor du kvar i den här Amish-sekten från 1800-talet? Han kan göra sin egen matlåda.
3: Jo, men jag är en snäll fru som fixar och donar där hemma.
2: Jag har ju matlåda till min fru.
0: Jo, det sa ju Daniel Nanskogs ex också.
2: Ja, sen gick det åt helvete. Nu ska vi se här då. Då är det en som varit ute och skriver så här: sommelieren beskrev vinet igår som jordigt med inslag av röda bär och en lätt mineralitet. Men för mig smakade det bara rödvin. Vi är inte riktigt på samma nivå.
3: Ja, men så är det ju när man läser det här på systemet, så står man och läser vad det ska smaka. Alltså det är ju meningslöst att läsa det, man fattar ju ingenting och det smakar ju aldrig så heller.
2: Nej, det är sant alltså. Här då så är det en som skriver: katten sitter och stirrar på en tom vägg. Antingen ser han något övernaturligt eller så är han bara dum i huvudet.
0: Det är toppklass alltså.
2: det är en bra fråga. Just det. Alla säger lev i nuet, men ingen pratar ju om hur jävla ångestfyllt nuet faktiskt är ibland.
3: Ja.
0: Fan existentiellt, Hasse. Det blir för djupt för våran publik det där. Absolut. Gå vidare.
2: Vi avslutar med en liten grej. Det är om 9-åringar och det handlar om, jag tror att det kan vara fotboll. Jag tränar ett lag med 9-åringar. Vår taktikgenomgång tog ungefär 3 minuter. Diskussionen om vilken färg korna på planen utanför tog cirka 11 minuter och vi förlorade med 4-0.
0: Jättebra. Barn ska ha kul när de idrottar, det är det viktiga.
2: Så är det.

0: fotbolls-VM satsar vi rejält på att bevaka Sverige. På plats! Nej, inte på plats i USA utan på plats i Spanien. Med Jesper Hussfeldt, expertkommentator.
1: Dagens VM-snackis presenteras av Betsson. Odds och casino för dig över 18 år.
2: Hallå Hussfeldt, är du med oss?
3: Jag är med och 4-årig Lukas är med på resan. Han håller på Spanien i VM, har vi fått reda på nu.
4: Oj, oj, oj.
5: Ja, okej. Okay. Ja, samma som jag då.
0: Kontakta socialnämnden. Han ska hålla på Sverige, hälsande.
3: Ja, Sverige 1, Spanien 2.
0: Ja, bra. Hörru, idag ska vi prata VM-låtar. Och först, du ska få vara med och... Det är lite mello, vi ska tävla i musik.
5: Ja, det kan man säga. Det har ju varit otroligt mycket VM-låtar den här säsongen, Jesper. Har du själv någon favorit sådär?
3: Man har ju sjungit lite egna låtar och sådär, men det är klart att Markoolio från 2004, in med bollen i mål där, den sjunger vi en hel sommar på plats i Portugal.
0: Den har jag aldrig hört, den måste du sjunga nu.
3: In med bollen i mål. Ja, du har ju själv.
5: Ja, där har vi den.
0: Vilken har Lukas som favorit? Fyraåringen där.
3: Han är inte inne på musiken så länge, det är mer fotboll.
2: Ja, bra prio.
5: Och vad säger de Stenströms, den här officiella låten? Den har ju stött på kritik, kan man ju minst sagt säga.
3: Stenström är väl ingen smältkaramell direkt. Han har väl andra kvaliteter. Jag förstår nog inte riktigt valet.
2: Ja, exakt. Nej, det var bra sagt. Ingen smältkaramell direkt. Det håller vi nog med om.
0: Han har ju sagt, Stenström, det här är den bästa VM-låten. Synd att folk inte har fattat det bara. Jag tycker om den attityden kan jag ändå tycka om hos Stenström på något sätt.
5: Absolut. Ja.
3: Men det är också så... Man vill inte titta och skära sig själv i armarna när man lyssnar på låten.
5: Nej, precis. Men det är också så att både jag och Hasse här har ju gjort varsin VM-låt. Så vi tänker att du ska få höra en snutt på Hasses låt, en snutt på min låt. Och så har vi Stenströms låt i bakhuvudet. Sen ska du få ta fram en vinnare idag.
3: Mm. Oj, det känns stort.
0: Ja. Då börjar vi. Det här är Lindas VM-låt. Den börjar vi med.

0: Ja, spontant Jesper, vad tyckte du?
1: Sångkvaliteten är ju 10 av 10. Sen vet jag inte, Snow White Stripes. Ja, vi får väl se dem. Ja. Finns det något bättre?
0: Här kommer Hasse Bronténs VM-låt. Finns på Spotify och Podplay.

0: Yes, där är det, ska vi också säga, Linda sjunger ju själv på sin låt och det gör ju inte jag.
1: Nej, det är dåligt tycker jag.
0: Jag är mer bara en textförfattare och har tagit hjälp av tekniken. Men ändå, vad säger du här nu då, Usfeldt?
2: Ja, det jag tar med mig den här morgonen är ju Lindas sång, den är ju enastående. Men låten, jag blir nästan lite rädd för den här tyska versionen som Hasse kör. Orolig nästan när jag tänker tillbaka på historien. Men jag väljer nog Hasse ändå.
1: Okej, det blir man bra. Men om vi säger så här då, om jag med min opera skulle sjunga Hasses låt, där kanske vi verkligen har någonting.
2: Optimalt.
3: Underbart. Jesper Husfeldt, du är med oss varje morgon under hela fotbolls-VM. Hur går det för engelsmännen ikväll? Hotdogspaket i nacken, inget hår på huvudet, flip-flop-toffler. Vinner de bråket efter matchen mot kroaterna?
2: Det är väl det viktigaste, va? Ja. Extremt svår motståndare för England och jag tror att de floppar i år igen. England.
0: Det är så.
3: Herregud. Jesper Husfeldt, England, Kroatien ikväll. Vi hörs imorgon bitti samma tid, gubben.
2: Se fram emot det.
3: Ge Lukas en glass, nu snål jag upp.
2: Will do.

0: Dags att bli lite allvarliga i morgonrock med Jonas, Hass och Linda. Det handlar om en trafikolycka, E18 Örebro. Totalstopp i trafiken och polis och räddningstjänst är på plats. Det är totalstopp och nu vänder folk mot trafiken. Och man kan alltså bli misstänkt för både vårdslöshet i trafik eller grov vårdslöshet i trafik. Man får inte göra det, säger en trevlig kille som heter Anders Dahlman som jag pratar. Man är polis i Örebro. Totalstopp E18 Örebro. Och det är riktning österut mot Örebro. Ja. Mm-hmm. Jag tyckte jag klarade det här meddelandet ganska bra. Det här har jag räddat människoliv skulle jag tro. Ja. Då kan ni ta över mera trams.
1: Ja, för vi pratade ju precis med våran VM-reporter Jesper Husfeldt här som konstaterar att han tror att England som spelar idag får ännu en dålig turnering så att säga. Ja. Att man kommer inte att ta några medaljer. Ja. Och det var ju lite tråkigt att höra. Vi är ju alla floppar. Lite Englands fans.
0: Hur vet man att experter har fel? De har uttalat sig i sakfrågan.
2: Där har du.
1: Men mer VM-snack blir det ju med Husfeldt imorgon då.
3: Ja, han hänger med oss.
0: England 3-0, alltså Thomas Tuchel, han bänkar Jude Bellingham, deras stora diviga stjärna, och skapar ett lag. England tar VM.
1: Du tror det, ja. Du går emot våra VM-experter.
3: Du har gissat Spanien ju. Du kan inte ändra det nu i våra tips.
0: Jag är som Magdalena Andersson, jag byter åsikt.
1: Ja, och Spanien såg ju inte starka ut sist alltså. Jag vill också ändra, jag gissade också Spanien.
0: Fransmännens första halvlek, det var sämre än Bayern.
3: Jo, men sen hostar de upp sig. Nej, Tyskland. Auf geht's Deutschland.
0: Ska vi gå hem nu eller?
1: Nu ska vi strax gå hem, ja precis. Men vi kanske ska puffa framåt över dagen som vi brukar säga.
0: Hasse, ta hand om det här. Vilka biljetter har Micke Dahl klockan 4 som folk vill ha?
3: Han har biljetter till ZZ Top, så häng med nu hela dagen här på Rockklassiker. Byt inte kanal.
4: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor. Smsa VINN till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlingssmset kostar 19 kronor

0: dig får du oavbruten tidlös rock. Lyssna på rockklassiker när och var du vill. Det finns olika sätt att starta arbetsdagen.
1: Du säger ju att vi ska komma till dig med alla bekymmer vi har. Som är kontoret här.
2: Ja.
0: Eller så hänger du med Nicke Borg som ger dig nonstop rock.
3: En timme utan reklam.
2: Hej, det här är Nicke Borg. Direkt efter morgonrock drar jag igång en timmes nonstop rock.
0: Start klockan 9 på Rockklassiker.
3: Rockklassiker.
4: Senaste nytt och vi börjar i Jönköping där ännu en bilbrand har inträffat. En parkerad bil började brinna med öppna lågor under gårdagskvällen och två fordon skadades. Det här är den sjunde bilbranden på drygt en vecka i Jönköping och enligt lokala medier så misstänker polisen att bränderna är anlagda och tittar på samband mellan dem. Och vidare till norr om Stockholm där en död person har hittats och polisen utreder nu händelsen som mord. Personen har ännu inte identifierats och fyndplatsen har spärrats av för en omfattande utredning. Polisen arbetar nu med vittnesförhör och andra åtgärder för att ta reda på både identiteten och vad som har hänt. Och till sist, den tyska biljätten BMW varnar för sämre tider. Ja, företaget räknar med betydligt lägre vinst än tidigare, bland annat på grund av svagare försäljning i Kina och effekterna av kriget mellan Israel och Iran. Nu utökar BMW sitt sparprogram för att möta den försämrade marknaden. Det här var nyheterna och jag heter Maryam Jamil.
5: Sportsnack, vår rockklassiker, presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
4: Ja, Lionel Messi skrev VM-historia i natt som första herrspelare att spela 6 världsmästerskap och firade med ett hattrick när Argentina besegrade Algeriet med 3-0. Norge är tillbaka i fotbolls-VM för första gången på 28 år och fick en drömstart genom att besegra Irak. Och fotbolls-VM kan ha orsakat ölbrist i Boston efter att tusentals törstiga skotska supportrar tömt lagren inför Skottlands premiärmatch.
5: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
4: Ja, förmiddagen bjuder på sommarvärme i stora delar av landet med omkring 20 grader i södra Sverige och längs stora delar av Norrlandskusten. Däremot regn i Tornedalen och över delar av Västra Götaland kan månen dröja sig kvar.
0: Rockklassiker. Starta arbetsdagen med en timmes nonstop rock.

god förmiddag. Och tack morgonrock för den här morgonen. Jonas, Hasse och Linda är tillbaka i morgonbitti igen redan klockan 5:30. Men nu ska jag, Nicke Borg, ge dig 100% rock på jobbet. Och vi börjar med Bon Jovi, Born to be my baby. God förmiddag.

Jag har väldigt många vänner ifrån Storbritannien som delade något nyhetsklipp och kände sig stolta över att de blev utslängda ifrån fotbollsarenorna i USA efter att de har haft några så här hejaramser som innehöll lite olämpligheter om Donald Trump då. Tänkte på det, kör den här låten American Idiot, Green Day, och så ska du få en annan låt då på detta ämne. Go Britain, som de sa, mina vänner.

80-talsstämning här med Walk of Life, Dire Straits i rockklassikerstudion. Och det blir det mer av på midsommarafton. Det är ju på fredag redan. Vi kör nämligen topp 100 från 80-talet hela midsommarafton med start klockan 10. Så det bästa soundtracket du kan tänka dig till sillen, nubben, midsommarstången och jordgubbstårtan blir 80-tals topplista här på rockklassiker. Så missa inte detta. Ha radion på eller hur du nu väljer att lyssna på rockklassiker. Vi startar klockan 10 som sagt. Topp 100 från 80-talet, midsommarspecial på midsommarafton här på rockklassiker.

0: Highway to Hell. AC/DC såklart. Och vi ska lyssna till vädret nu. Hur blir det? Alla är väl lite på tå nu inför midsommar då. Det är ju ett stående skämt om att det är samma grader på julafton som på midsommarafton i vårat avlånga härliga land. Nej, så tror jag det inte blir. Sen ska du få rockåret alldeles strax. Vi ska tillbaka till 1978 och det blir bland annat Long Live Rock and Roll med Rainbow. Så stanna kvar här på Rockklassiker.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på Rockklassiker när och var du vill.
2: Ja, förmiddagen bjuder på sommarvärme i stora delar av landet med omkring 20 grader i södra Sverige och längs stora delar av Norrlandskusten. Däremot regn i Tornedalen och över delar av Västra Götaland kan månen dröja sig kvar.
3: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN

Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen.

0: Rockåret med Nicke Borg.
1: Ja visst, det är dags för rockåret nu. Det hör du på gingen. Tre låtar i rad från ett och samma år blir det nu. Och så tittar vi på det året och minns händelser. Men kanske framförallt musik. Och jag läste att Boomtown Rats var i Stockholm och lirade på Domino. Bob Geldofs band alltså 1978. Och Domino, du som är min ålder eller lite äldre, du kommer säkert ihåg det här spelstället om du är från Stockholm med omnejd. Eller om du reste till Stockholm på 80-talet, 90-talet. Det här har ju funnits ända sedan 60-talet då. Det är en rockklubb, en musiklokal då, i en hörnlokal vid Hornstull i Stockholm. Så otroligt cool. Jag har bara varit där en gång och jag såg Danzig där med White Zombie som förband. Jag vet att jag träffade på basisten Sean i White Zombie i kön utanför när jag skulle gå in sen och kolla in Danzig. Och jag bara såhär, fy fan vad, vilken cool brud. Vi säger, jag och mitt backyard babies bodde fortfarande inte i Stockholm på den tiden. Det här var tidigt 90-tal. Den där lokalen finns inte längre. Nu är den friskis och svettis där. Det blir för fasen sån här jävla gym överallt. Gamla klassiska Polarstudion. Det var också ett gym under en tid innan det blev någon synsam lokal, har jag för mig. Men tillbaka till 1978 i alla fall. Då fanns Domino och då blomstrade det här live-stället. Rainbow släppte också sin tredje platta, Long Live Rock and Roll 1978. Och vi ska börja med detta titelspår. Håll till godo.

0: The Rones här på Rockklassiker, som såklart också spelade på Domino då, det här spelstället i Hornstull som jag pratade om. De var där i september 1978, som har varit dagens rockår. Magnus Uggla fick du innan med Vitt ring. Magnus Uggla som gjorde succé på Sweden Rock Festival. Det här vill jag göra igen, sa han från scenen. Även om man då på ryktesvägar, hörde jag i alla fall, var lite osäker på om man skulle spela på Sweden Rock Festival eller inte. Jag tyckte de var inte riktigt överens om hur han skulle presenteras, med vilket sätt och sådär. Men det blev ju jättelyckat. Så jag tror både arrangörerna och Magnus Uggla drog en suck av lättnad efter det där gigget. Rainbow först ut i alla fall idag. 78 var rockåret. Long live rock and roll. Titelspåret ifrån deras tredje platta. Rockåret är tillbaka imorgon igen. Men nu här närmast rockklassiker ska du få Led Zeppelin, U2 och Lordi bland annat. Så häng kvar.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor. Smsa vinn till 72104. Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 26 juni och du kan summan.

0: way to heaven.
1: Man måste vara lite försiktig där, man får inte avbryta Robert Plant. Varje gång man gör det så dör en kattunge. Nej, jag bara skojar. På midsommarafton så ska du hänga på rockklassiker mer än någon annan midsommarafton. För vi kör nämligen en 80-talsinramning. De topp 100 bästa låtarna från 80-talet räknar vi ner på midsommarafton. Så det perfekta soundtracket till Nubben, Dans runt stången, jordgubbstårtan och så vidare. Och allt vad du kan tänkas göra på midsommarafton. Det ser ut att bli fint väder också i alla fall i större delar av Sverige. Så älskar 80-talet lika mycket som vi gör här på Rockklassiker, då är det Rockklassiker du kan lyssna på under midsommarafton. Vi startar klockan 10. 80-tals midsommarspecial bara på Rockklassiker.

0: You ain't seen nothing yet. Den låten skulle man kunna spela nästa fredag om det är du som kammar hem sommarvalvet. För jäkla mig, det är över 500 000 igen. Ja, du kan det här, vad du behöver göra om du vill vara med och tävla då i sommarvalvet som vi har döpt om kassavalvet till. För nu är det sommar, min son. Du skickar sms-et vint 72104, eller kostar 19 kronor. Och sen är det där med 18 års gräns då för att vara med. Och sen är det summan du ska lägga på minnet 502 380 kronor. För om det är du som blir uppringd nästa fredag då efter klockan 3, då stänger sms-slussarna. Då gäller det att du svarar på frågan: hur mycket pengar finns det i sommarvalvet? Då säger du 502 380 kronor. Sen är faktiskt pengarna dina. Och då kan du spela You Ain't Seen Nothing Yet hela kvällen.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Oj, oj, oj. Stor final i midsommarveckan i Morgonrock. Imorgon, dagen före midsommarafton, det blir midsommarspecial med nubbetest.
3: Det blir också som vanligt, eftersom det är torsdag, det roligaste på nätet i vilda webben med Linda.
4: Och sen tar vi tempen på svenskarna och midsommarfirandet. Vi gör en undersökning. Vad vill svenskarna helst ha? Regnskurar eller stekhetta? Ingen sill eller inga jordgubbar på midsommarbordet? Stupfull eller ingen alkohol alls?
2: Jag vill ha ett bra klimat, Linda. Mer om det här i morgonbitti, midsommarspecial. Morgonrock börjar alltid 05.30. Missar någonting kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily, som finns på Podplay.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Say. En låt som är lika aktuell idag som den var inför valet när den släpptes i USA. Då satt John Bon Jovi och hade ett brandtal bakom flygen. Det var väl Bush där som skulle välja sig in. Jag kommer inte riktigt ihåg. Ja, så är det. Fantastisk platta där. Keep the Faith. Det första gången också han visade upp sin nya korthåriga frisyr där. John Bon Jovi, han har ju annars gjort sig ett namn som en riktig pudel under 80-talet där. Run, run away skulle få han nu med Slade. Klockan är strax efter 11. Jag, Nicky Borg, säger god förmiddag.

0: den och varför också det höll på att inte bli en konsert. För det var ambulanshelikopter. Fan och hans moster involverat. Sen kvar här på Rockklassiker så ska också få Mötley Crüe, Tom Petty och Quiet Riot.
1: Det här är Rockklassiker.

En legend i Nashville, alltid cowboyhatten på, spelar väldigt coola Telecasters, och det gör han också väldigt bra. Han är kanske nästan bättre gitarrist än sångare. Igår besökte han Gröna Lund igen. Ja, visst, jag har ju sett honom där förut till och med. Och det där ruggiga vädret kände att de vill, eller det ville välkomna Nashville-bandet. Och solen sprack igenom där på kvällen. Jag snackar om Brad Paisley. Blueprint Country med typ ett 12-manna-band. Riktigt, riktigt bra. Gillar du country så har du säkert koll på Brad Paisley. Och han var väldigt glad, berättade på scenen att Stockholm är hans favoritstad i Europa. Säger han så, var han nu än. Nej, men jag tror inte det. Han har faktiskt spelat in en video till och med i Stockholm. Så det var riktigt, riktigt roligt att se Brad Paisley igår på Gröna Lund. Gröna Lund är ju fantastiskt under sommaren. Besöker du storstaden när du bor här i Stockholm, så ja, då vet du. Då kan du gå på konserter. Det är konserter typ hela tiden. Det kan man kolla in på deras hemsida. Men det höll på att inte bli någon konsert för mig, för att strax innan jag skulle åka så var det en av våra största hästar som bestämdes för att springa över en liten tjej. Och det hörde ju det låter. Det var ambulanshelikoptrar och 10 andra skenande hästar då, som blev skiträdda för just ambulanshelikoptern. Så att idag är jag lite mör i kroppen för att jag fick ta hand om alla de här hästarna. Men jag kan säga så här, jag mår bättre än den här tjejen som blev översprungen i alla fall.

0: När Guns N' Roses besökte Download häromdagen så berättade Richard Fortus, gitarristen, för en journalist att de har inget setlist. För journalisten frågade så här: vad blir det för setlist där? Vi har inget setlist, alltså låtordning man spelar under konserten. Vi vet att vi börjar med Welcome to the Jungle och sen säger Axel vilka låtar vi ska spela. Och du kan ju tänka dig att Guns N' Roses spelar i, ja, hur länge spelade de när de var sist i Stockholm? Över 2 timmar, kanske närmare 3 timmar ibland alltså. Fattat att vara på spänn då så länge och inte veta vilken är nästa låt. Så bara helt plötsligt säger Axel bara, nu kör vi Night Train till exempel. Det gäller att komma ihåg sina Guns-låtar så att säga. Men Richard sa att det är ännu jobbigare för crewet då. Som behöver så här justera ljud och grejer istället för att de inte heller vet vilken låt. Det kan de inte förbereda. Typiskt Axel skulle jag vilja säga. En kvar på rockklassiker för alldeles strax skulle få Rolling Stones, Alice Cooper och sen har också laddat med Billy Idol, Rebel Yell.
1: Full tank, full volym på rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
2: Full tank, full volym presenteras av Q-Stars tankningsapp.
1: Det här är rockklassiker.

Idag är det tacka en lärare dagen. Det har säkert funnits minst en lärare i ditt liv som haft stor betydelse för hur du är och lever idag. Förhoppningsvis är det en positiv upplevelse, Dora. Men skänk en extra tanke till den här personen idag. Eller genom sociala medier kanske du till och med kan få tag på personen i fråga och skicka ett litet meddelande. Jag har en väldigt speciell lärare som jag skulle vilja tacka. Jag ska berätta mer om honom om en liten stund. Men annars mejla mig. Om du har en sån här riktig härlig historia om en lärare som har varit helt avgörande för vad du kanske gör till exempel idag i livet.

Som jag sa alldeles nyss, idag är det tacka en lärare dagen och då lovade jag att berätta om en fantastisk lärare som jag har haft. Om han lyssnar idag, Björn Odengren heter han, så blir jag glad. Jag har berättat det här för honom några gånger, jag har träffat på honom senare i livet. Men han var gympalärare under min högstadietid och han var den här perfekta gympaläraren. För det vet ju alla att gympan i skolan var inte något som alla faktiskt tyckte var speciellt trevligt. Det fanns många i klassen som hade det som liksom det värsta timmen på hela veckan. Var det att springa runt och hoppa och spela fotboll och vad man nu ville göra. Men då tyckte den här läraren att vi gör så här, vi delar upp klassen. De som vill idrotta hjärnet, de gör det. Och så fick de massa uppgifter och grejer att göra. Och de som inte vill det, som tycker att idrott är det värsta som finns. Ni kommer med mig så lägger vi oss i mjukmattan här och snackar om liv.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor.
1: Smsa vinn till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 26 juni och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet 26 juni.

jordgubbstårta och nubbe. Vårat midsommarbord är fyllt med klassiker. På fredag lirar vi de 100 bästa låtarna från 80-talet.

Som vanligt pratas det ganska mycket om att det kommer vara jordgubbsbrist. Det är på fredag, våra midsommarafton. Det är alltid någonting hela tiden som media vill blåsa upp inför högtider. Och nu är det då som vanligt jordgubbsbrist. Det beror på det kalla vädret och så vidare, vad man nu säger. Jag var i en affär igår och tyckte det var hur mycket jordgubbar som helst. Och till ett bra pris. Svenska jordgubbar, alltså jättebilliga. Problemet är att man kan ju inte bunkra färska jordgubbar. För då kommer de inte vara bra till midsommarafton. Så att det var ett litet dilemma. Jag var så här sugen på att roffa åt mig 10-20 liter här. Men ack, det går inte tyvärr.

0: slagit två stycken rekord redan under fotbolls-VM. Ett på väg till USA. Jag ska berätta mer om detta alldeles strax. Även om jag inte är superintresserad av just fotboll, så är det väldigt roligt att läsa om den här typen av nyheter som rör fotbolls-VM. Så häng kvar här på Rockklassiker. Ska du också få tips om hur du vinner ZZ Top biljetter.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Våra hjärtan brinner för dig som lyssnar. Det här är ett program för dig som vill leva och inte bara existera.
3: Oj, vad poetiskt.
4: Det var Karin Boye. Ja,
5: det är Karin Boye. Ja. Det blir Karin Boye.
3: Det blir jättekonstigt nu när jag kommer in här och ska säga, minns ni bråket om analpärlorna?
2: Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
6: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
1: Rockklassiker.

Klockan är strax efter ett. Det betyder att Micke Dahl kliver in här i Rockklassikerstudion om en knapp timme. Och klockan 16:30 hos Micke i eftermiddag. Då ska du lyssna riktigt noga, för då kan du nämligen vinna biljetter till ZZ Top på deras konsert på Malmö Arena den 30 juni. Var med och tävla i tre intron på 30 sekunder, alltså klockan 16:30, och chans till ZZ Top-biljetter. Malmö alltså 30 juni.

0: som vill ha äkta musik.
1: Äkta känslor.
0: Det här är rockklassiker. Med det bästa från 70, 80 och 90-talen.

Jo då, fotbolls-VM är ju i full gång. Det är väl ingen som har missat det. Inte ens personer som jag, de som inte är speciellt intresserade av fotboll, kom ju inte undan. Men det roligaste, som jag sa alldeles nyss, är att ändå läsa lite alternativa nyheter som rör fotbolls-VM, inte bara matchresultat och så vidare. Skottland har satt två stycken rekord redan då. Skottarna drack till exempel upp all öl på planet över till staterna för att se VM. Och när de sen var på plats i Boston, så satte de också ett nytt rekord under den gemensamma sången av Flower of Scotland för matchen på Gillette Stadium. Registrerar ljudmätaren hela 125 decibel, vilket är den högsta ljudnivån som någonsin uppmätts vid en VM-match. Där ser man. Heja Skottland!

skönt med kort vecka. De flesta är väl ändå lediga på midsommarafton på fredag. Och nu ska jag inte jinxa det här då, men jag tittar i ungefär det området där jag bor i alla fall, så ser vädret okej ut. Annars är ju den här klassiken att det kan vara samma väder på julafton som på midsommarafton i vårt lilla underbara Sverige. Men jag tror det blir bra, och framförallt kommer det bli riktigt bra om du lyssnar på rockklassiker på midsommarafton. För vi kör nämligen en topp 100 ifrån 80-talet. Det perfekta soundtracket till nubben, midsommarstången, jordgubbstårtan alltså. Massvis med 80-talsklassiker hela midsommarafton. Så lyssna på rockklassiker under midsommar. Vi drar igång klockan 10 på morgonen. Topp 100 från 80-talet, midsommarspecial, bara på.

0: Tenacious D tribute på rockklassiker Jack Black där.
1: I hög form får man väl ändå säga. Micke Dahl är alltid i hög form. Han kliver in här nu i studion och tar hand om dig resten av denna onsdag. Och vi hörs i morgon igen direkt efter morgonrock. Förmiddagar här på rockklassiker. Nicke Borg heter jag. Önskar nu en fortsatt fin onsdag. Och ett stort tack för att du lyssnar.
2: Full tank, full volym på rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
3: Full tank, full volym presenteras av Q-stars tankningsapp.

hur man drar igång en onsdags eftermiddag. Det gör man bäst med hjälp av Van Halen, 2:04 i klockan. Välkommen till Rockklassiker. Micke Dahl som har klivit in i studion, tagit över efter Nicky Borg som nu har dragit härifrån och ska åka hem. Och förmodligen ta hand om hästar och sen lägga sig i sin badtunna. Det här är bara spekulationer. Kanske, eller så känner jag honom. Du, häng kvar. Du ska ju få möjligheten att vara med och tävla om en stund. Det handlar om vad då, tänker du? Jo, då är det nämligen så här. Jag måste sträcka mig efter pappret. Det du kan vinna om en stund, det är ju en full tank med Q-Stars tankningsapp. Och hur den tävlingen går till, det får du reda på alldeles strax. Bjuda på mer av 100% drag på jobbet för det också. Volbit på G alldeles strax. Heaven or hell. Gå in innan dess. Ja, just det. Den heter We Will Rock You. Om du inte visste det.

0: och gör oss se på Sweden Rock Festival. Det blir också Volbeat det här året. Heaven nor Hell, 11 minuter efter 2. Det här är rockklassiker. Och nu är det dags att lyssna extra noga och framförallt plocka upp sin mobil också. Eller använda en helt vanlig telefon. Du gör det som du vill. För det är dags att vara med och tävla. En tävling där du kan vinna 2 fulla tankar till din bil. Och det är perfekt för sommarens resor. Om du ringer nu och anmäler dig på 020 410 410 så kommer du kanske att få vara med om en introtävling där du vinner en full tank genom att klara ett intro. Och sen kan du välja att dubbla vinsten genom att testa ett intro till. 020 410 410, där har du numret. Och det kan vara du då som får fylla din tank med Q-stars tankningsapp.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till

jordgubbstårta och nubbe. Vårat midsommarbord är fyllt med klassiker. På fredag lirar vi de 100 bästa låtarna från 80-talet. Yeah!

0: Alltså jag älskar musik med fart i, men ibland behöver man också ha någonting som är lite mer lågmält och eftertänksamt. Och då passar det bra med Black Sabbath också. Och Changes, välkommen till Rockklassiker!
1: Full tank, full volym på Rockklassiker.
2: Presenteras av Q-stars tankningsapp.
0: Det är dags att tävla, vem är med på telefon nu?
3: Tjena, Kristoffer här.
0: Vad gör du?
3: Sitter i en lastbil.
0: Det ryms mycket soppa i en lastbil.
3: Det gör det, men det är inte än jag tänker tanka.
0: Blir det någon bilsemester i sommar eller?
3: Ja, det är en tur till Åland.
0: Det låter som att du kan ha rötterna därifrån också.
3: Ja, det stämmer.
0: Det kan behövas lite soppa då.
3: Absolut.
0: Du ska få vara med och tävla nu.
3: Ja, tack så mycket.
0: Och då är det så här att jag kommer att börja med att spela upp ett intro för dig.
3: Ja.
0: Jag vill ha både grupp, artist och låttitel.
3: Yes. Mm.
0: Klarar du det introt, då kommer jag också ställa frågan kvitt eller dubbelt. Och väljer du då dubbelt, då får du höra ett intro till. Och lyckas du, ja men då har du både dubbla tankar som du kan fylla upp dem med Q-stars tankningsapp. Men missar du, ja då får du ingenting alls.
3: Ja.
0: Är vi överens om det?
3: Vi är överens.
0: Bra, då gör vi som så tycker jag, att vi drar det första introt här så får vi höra då. Det handlar om grupp kan jag säga och vad heter låten. Varsågod. Du kommer att få lite betänketid sen också.
3: Ja.
0: Den startar där.
3: Det lät ju som CC Top. Men vad fan heter låten?
0: Där är betänketiden slut. Nu vill jag ha ett svar från dig.
3: Läggs.
0: Läggs, säger du. Ja, det är ju en jättebra chansning för... Det ger dig en full tank. Jajamensan, det är Q-stars tankningsapp. Jaha, hörru du, kvitt eller dubbelt säger jag då.
3: Ja men vi chansar, dubblar.
0: Vi dubblar, vilken gambler du är. Det handlar om tank nummer två då med Q-stars tankningsapp som står på spel. Ja, överhuvudtaget, missar du så får du ingenting. Är du redo att höra nummer två?
3: Absolut.
0: Här, det handlar om grupp här också. Och vad heter låten? Kommer du få betänketid här också. Och den startar där.
3: Nej, där är jag helt lack faktiskt. Tyvärr.
0: Nej. Nej. Det betyder ju att det blev ju ingenting.
3: Nej.
0: Nej.
3: Så är livet.
0: Ja, men du ska få rätt svar om i alla fall.
3: Ja.
0: Det var U2. Och låten heter ju Angel of Harlem.
3: Yes.
0: Så är det. Alltså, jag är ledsen för din skull, men tack för att du var med och tävla.
3: Tack så mycket och tack för ett trevligt program.
0: Tack så mycket. Hälsa Åland sen också.
3: Det ska jag göra.
0: Ha det bra du. Hej.
3: Ha det fint. Hej.
0: Och imorgon, ja, vi har tre rycket, då kan det vara din tur att vara med och tävla om en full tank med Q-stars tankningsapp. Jag har bara en rekommendation till dig. Ta chansen.

0: Kvart i tre. Onsdag eftermiddag. In i midsommarveckan och Iron Maiden on the Number of the Beast. Tack för att du lyssnar. Micke Dahl i studion. På morgonen är ju Morgonrock på plats och de pratar ju varje morgon med fotbollsexperten och kommentatorn Jesper Husfeldt. Och i morse pratar om VM-låtar och vad han har att tycka och tänka kring det. Det kommer du få höra om en liten stund. Ska också få musik från Skid Row och Fleetwood Mac.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Ett äpple, en råpotatis och en lök smakar samma sak om du håller för näsan när du äter.
3: Men det låter helt orimligt. En stark lök och ett äpple.
2: Ja, och så håller du för näsan.
3: På mig själv då alltså?
2: Nej, på Jonas.
4: Ta ut honom. Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5.30.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

0: du Morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse.
1: Vill ni veta vilka de kortaste kvinnorna? De är från Guatemala och mäter då 149 centimeter.
2: Snitt!
1: Ja.
2: 149.
3: Nej, sammanlagt.
0: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen. Tillbaka.
4: Go ahead, rock my world.
0: Tillbaka till rocken. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är rockklassiker.

0: svenska rocken är...
1: How many lead singers does it take to put in a light bulb? Just one. We hold the bulb and the world revolves around me.
0: Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
2: I'm roughly here at Dire Straits.
3: This is Paul Stanley of Kiss.
4: And I'm David Lee Roth from Van Halen.
0: Det här är rockklassiker.

0: såg något skämt som gick ut på att aha, det är ingen annan som gillar Whitesnake. So here I go again on my own. Det är många som gillar Whitesnake. 3:03 klockan. Välkommen till Rockklassiker, 100% rock på jobbet. Mycket dag på plats i studion nu. På morgonen så finns ju vår morgonshow Morgonrock här. Det är Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo. Och så här i VM-tider så har de ju också kontakt med fotbollsexperten och kommentatorn Jesper Hussfeldt och pratar fotboll på sitt alldeles egna sätt. I morse så handlade det om VM-låtar.
1: Det har ju varit otroligt mycket VM-låtar den här säsongen, Jesper. Har du själv någon favorit sådär?
2: Man har ju sjungit lite egna låtar och sådär, men det är klart att Markoolio från 2004, in med bollen i mål där, den sjunger vi en hel sommar på plats i Portugal.
3: Den har jag aldrig hört, den måste du sjunga nu.
2: In med bollen i mål, in med... Ja, du hör ju själv.
1: Ja, där har vi den. Och vad säger du om Stenströms, den här officiella låten? Den har ju stött på kritik, kan man ju minst sagt säga.
2: Stenström är väl ingen smält karamell direkt. Han har väl andra kvaliteter. Jag förstår nog inte riktigt valet.
0: Nej, och han är inte ensam om det. Däremot så är det väldigt många som gillar morgonrock. Så lyssna i morgon bitti. De finns ju på plats här i studion från 5:30. Nu vidare med 100% rock på jobbet. Närmast med hjälp av Rammstein.

0: från förr. I can't get no satisfaction. Ny platta släpps i 10 juli. Foreign Tongues. 10 juli alltså. Långt före det så har du chansen att vinna pengarna i sommarvalvet. Det vill säga nästa fredag kan du vinna dem. 502 380 kronor ligger där i. Kan bli dina. Börja med att smsa in ordet vinn till nummer 72104. Kostar 19 spänn. Ska jag fyllt 18 också för att med tävla. Och nästa fredag kan det vara du som blir uppringd av vår vinnarambassadör. Och får då frågan, hur mycket pengar ligger i valvet? Och svaret är då 502 380 kronor. Exakt rätt svar måste man lämna om man ska vinna pengarna. Så in med ett sms redan nu med ordet vinn. Till nummer 72104 och sitt redo nästa fredag efter klockan 3.
1: Det här är Rockklassiker.

Kvalitetsorkestern Europe. Open your heart strax efter 4:30 i klockan. Det här är rockklassiker 100% rock på jobbet. Och Micke Dahl som hälsar er varmt välkommen hit. Apropå open your heart, det kanske är läge för det idag. Det är nämligen tacka en lärare dagen idag. Jag ger mig tusan på att jag har funnits säkert minst en lärare i ditt liv som haft stor betydelse för hur du är och lever idag. Då kan du skänka en extra tanke till den här personen just idag. I mitt fall så heter hon Else Hedén. Hon är inte kvar i livet. Hon var gammal redan när jag började gymnasiet och jag är så gammal så att det var ju superlänge sedan. Else Hedén var den som tog tag i mig efter första dagen på gymnasiet som jag kom in på med nöd och näppe, lite vaselin och skohorn. Jag hade ju skolkat hela första dagen på gymnasiet. Då tog hon tag i mig och sa så här: du, det finns andra som vill gå här, så om det inte passar så då kan du gå hem och behöver inte komma tillbaka någon mer. Och sen så hade jag inte en enda frånvaro timme resten av de där åren, det är en sak som är säker. Så jag tackar henne, min lyckliga stjärna också för den delen, för att jag finns idag och har en, åtminstone en hyfsad utbildning kan man väl säga. Else Hedén, tack snälla för att du fanns.

0: Bästa vid det här laget kan man tänka mig ändå framme vid 17 juni. Alice Coopers School's Out. Flitigt använd kanske på skolavslutningar. Fortfarande 17 minuter i 4 klockan. Tack för att du lyssnade. Det här är rockklassiker. Micke Dahl i studion. Ser precis nu på Expressen att SVT satte lite rekord när det var Sveriges match mot Tunisien, inledningsmatchen i VM, som startade 04.00 i måndags morse. Det var 1,8 miljoner som var inne och tittade både på SVT och på SVT Play. Och på SVT Play har inte varit så många inne och tittat på en sändning samtidigt någonsin. 1,8 miljoner, då kan vi konstatera att det var 1,7 miljoner ungefär som antingen kom för sent till jobbet eller inte alls.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Onsdag, lilla lördag kan man också kalla den för, en piglördag eller ja, en helt vanlig jävla onsdag kanske. Oavsett så blir det följande väder under sen eftermiddagen och kvällen. Det mular på i Götaland och temperaturerna håller sig någonstans mellan 16 och 20 grader. Svealand, soligt eller växlande molnighet upp mot 22 plus grader. Och i norr, ja, både sol och moln och temperaturen mellan 12 och 17 grader varmt.
2: Full tank, full volym på rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
3: Full tank, full volym presenteras av Q-Stars.

0: you doing? You feel alright?
1: Missade du Morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
2: Enligt en studie så bråkar syskon cirka 5 gånger om dagen. Nej, jag kan
3: vuxna
2: säga på
3: syskon?
2: Först, nej,
3: barn,
2: det är barn såklart. Ja. Det är inte så att jag ringer min brorsa 5 gånger om dagen och börjar mucka liksom.
1: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen. Vi tar dig tillbaka.
4: Back when music was music, man.
1: Till rocken. Det bästa från 70, 80 och 90-talen. Det här är Rockklassiker.

ZZ Top är då klassiker som får illustrera två saker. Dels att vi på självaste midsommarafton ger dig möjlighet att dansa små grodorna och vi är musikanter till någonting helt annat än originalmusik, utan 80-talsmusik bara. Vi kör nämligen en topp 100 från 80-talet, midsommarspecial. Vi drar igång den redan klockan 10 på midsommarafton och så hänger du med oss hela vägen till nummer 1 när vi alltså räknar ner de största låtarna från 80-talet. Det gör vi nu på fredag. Sen är det en annan sak också med ZZ Top, det är att de dyker upp i Malmö, Malmö Arena den 30 juni. Och vet du vad? Du kommer om en liten stund att ha möjlighet att vara med och tävla om biljetter för att se dem där i tre intron på 30 sekunder. Vi går från lite disco-influerat med ZZ Top till detsamma med Kiss.

0: Du är inte ensam i köerna på väg hem från jobbet.
1: Vi gör dig sällskap med Nonstop Rock.
2: Gåsen i botten!
1: Och rockklassiker.

0: Alla behöver en egen Dr. Feelgood. Alla skulle behöva en egen crew också för den delen. Kvart över fyra är klockan. Det här är rockklassiker med 100% rock på jobbet. ZZ Top är på gång till Sverige. Malmö Arena kommer att befinna sig den 30 juni. Två biljetter dit kan du vinna. Om du är med och tävlar om en stund i tre intron på 30 sekunder. Men innan dess, Clash som ställer den vanliga frågan: should I stay or should I go? Om du ställer den frågan så stanna kvar precis där du är. För du ska dessutom också få njuta av Foo Fighters och Learn to Fly. 100% rock på jobbet. Efter det här.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. Det här är Rockland.

0: finns överallt.
1: Lyssna på rockklassiker.se i Radio Play appen eller på DAB-radio.
0: Det här är Rockklassiker.

0: Jag var själv inte där och såg dem på Strawberry Arena, men jag har hört att det var jädrigt bra. De körde där i 3,5 timmar eller någonting sånt där. Foo Fighters här och nu i alla fall, rockklassiker. Learn to Fly strax före 4:30.
1: Tre intron på 30 sekunder.
0: Ja, nu ska det handla om ett helt annat band som dyker upp på Malmö Arena den 30 juni. Och det är ZZ Top faktiskt. Och är så att du är sugen på att vara med och tävla om biljetter till dem, då är det nu du ska ringa 020 410 410. Då kan du få vara med och tävla i tre intron på 30 sekunder. Tre korta intron ska då passas ihop med tre stycken korrekta låttitlar. Jag levererar introna, du får leverera låttitlarna. 020 410 410 är numret du ringer om du vill se ZZ Top på Malmö Arena den 30 juni.

0: Halvflummigt som sig bör när det gäller musik för den här tiden. Led Zeppelin, Kashmir, 8 minuter efter 5:30. Det här är rockklassiker med 100% rock på jobbet.
1: Tre intron på 30 sekunder presenteras av Cancerfonden.
0: Du ska få tips här. Känns det som att någonting är fel i kroppen, så vänta inte med att boka läkarbesök, utan gör det då på en gång. Björn, hej och god eftermiddag.
2: Ja, men tjena.
0: Hur mår du?
2: Ja, men jag mår bra.
0: Befinner du dig i Hälsingeskogarna någonstans, va?
2: Ja, det gör jag.
0: Ja. Och hur ser det ut där? Är det lugnt?
2: Ja, det är lugnt. Soligt och fint.
0: Inga björnar, inga rådjur, inga älgar? Nej.
2: Nej, några fjärilar.
0: Ja. Ja, det är åtminstone en björn där. För det är ju du, ja, eller hur?
2: Ja. Ja, men exakt.
0: Och det är den enda björnen som just nu också har chans att vinna biljetter för att se CC Top Malmö Arena 30 juni. Om du knäcker mina tre korta intro med tre korrekta låttitlar, så har du biljetterna, Björn. Så att du är medveten om det, va?
2: Ja.
0: Säg också låttiteln innan intro till slut. Det är faktiskt enda regeln jag har. Ska vi köra?
2: Ja,
0: bra.
2: Ja, jag ska göra mitt bästa.
0: Ja, vad bra. Lycka till. Här kommer nummer ett.
2: Tack.
0: Nummer två då.
2: Ja.
0: Nummer tre då.
2: En följd, ja. Nej, det är lättare när man inte är med.
0: Ja, baksätesförare när det gäller tre intro på 30 sekunder. Du, det är inte den första som har sagt det. Och det blir lite extra pirrigt kanske också när man är med live i radion. Vad vet jag?
2: Jag
0: är så van att stå live i radion. Men du, Fallen var den första med Volbeat. Sen var det Pour Some Sugar On Me med Def Leppard. Och så var det ju Our House med Madness, den tredje. Nej, men Björn, tyvärr. Det blev inga biljetter till CC Toppen. Du fick vara med i radion i alla fall.
2: Ja, nej, men det var ju grymt
0: det. Ja, det var bra. Du, kör försiktigt upp i Hälsingeskogarna. Ha en glad midsommar så småningom.
2: Ja, men detsamma.
0: Tack du. Hej, hej. Tack, hej. Vi kör en ny omgång imorgon. Veckans sista omgång faktiskt av tre intron på 30 sekunder. Jag tänkte vara ledig på min självaste midsommarafton. Men imorgon ungefär har vi 4:30 dags, återigen, att vara med och tävla om biljetter för att se CC Top 30 juni på Malmö Arena. Nickelback, How You Remind Me. Alldeles strax här nu, Bon Jovi. Living on a Prayer.

0: Ja, det är inte så långt kvar till midsommarafton nu. Jag tittar på väderprognosen. Ser ut som det ska bli okej i Götaland och Svealand, men lite sämre i norra delen av landet. Men det här hinner ju ändras innan fredag. Det är en sak som är säker. Det kan bli den där vi sitter inne. Det brukar ju bli så vid sillunchen om inte annat. Du, är glad midsommar på dig, säger jag redan nu. Och bjuder på lite ACDC i Kansas och Dire Straits. 100% tråk på jobbet. Alldeles där.
1: Vädret presenteras av UNICEF. För alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Börjar man kika till vädret i Götaland då, när det mulnar på nu under senare förmiddagen och kvällen. Det blir ganska mulet och temperaturen någonstans mellan 16 och 20 grader. Svealand soligt eller växande molnighet upp mot 22 grader. Och i norr, ja, både sol och moln faktiskt, och 12 till 17 grader varmt.
2: Full tank, full volym på rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
3: Full tank, full volym presenteras av Q-stars tankningsapp.
2: Det här är rockklassiker.

0: Kan du inte få nog av morgonrock? Lyssna när och var du vill på det bästa från varje morgon i Morgonrock Daily. Finns på podplay.se och i podplay-appen. Missade du morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
1: Och i en rondell så ramlar kvinnan ur bilen. Föraren märker inget, åker vidare.
2: Va? Va, märker inget?
1: Blir kontaktad av polisen flera mil från rondellen.
3: Tecken på ett bra äktenskap. Ja.
0: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay-appen.
4: Hela vägen hem efter jobbet med nonstop rock. Det bästa från 70, 80 och 90-talen.
0: Rockklassiker.

Missar du inte på fredag när det är midsommarafton att det finns annat än dans runt stången, julgruppstårta och nubbar också. Man kan ta och njuta av en topp 100 från 80-talet, en midsommarspecial. För det kommer vi att köra här på Rockklassiker redan från 10 på förmiddagen. Och så tar vi dig då med hjälp av tidernas bästa och största rocklåtar genom det här decenniet. Ända fram till nummer 1. Vi räknar alltså ner de största låtarna från 80-talet. Det gör vi nu på fredag, midsommarspecial topp 100 från 80-talet. Mm.

0: Creedence Clearwater Revival i rockklassiker med 100% rock på jobbet. Vi har ett sommarvalv som är välfyllt, må jag säga, nästa fredag. Då finns det möjlighet för dig att vinna 502 380 kronor om du är med och tävlar om pengarna i sommarvalvet. Och hur gör man då? Jo, man plockar upp sin mobil. Man skickar ett sms med ordet VINN till 72104. Och så sitter man redo vid telefon efter klockan 3 nästa fredag. För då har man möjligheten att bli uppringd av vår vinnarambassadör. Och då kommer man också få frågan. Hur mycket pengar ligger i sommarvalvet? Och då är svaret 502 380 kronor. Exakt svar är det enda som ger vinst. 19 spänn kostar sms-et. 18 år ska du också ha fyllt. Lycka till!
1: Rockklassiker.

5705 Cityboy, bra siffror i rockklassiker. Sidan 377 på text-tv var jag precis inne och tittade på. Ja, jag använder fortfarande appen text-tv. Jag tycker att det är ett jävla snabbt sätt att få reda på hur det går i sportens värld. Och jag brukar nyheter också för den delen. Och konstaterar att Portugal kliver in i fotbolls-VM ikväll. Man möter Kongo klockan 19.00. Och även England kliver in 22.00 mot Kroatien. Kan vara en del spännande matcher där med. Jag tror nog att både Portugal och England kommer att vinna, men just Kroatien, det kan bli oavgjort i den matchen. Nu är inte jag någon fotbollsexpert, men du kan inte lita på vad jag säger. Ja, du kan lita på att de här matcherna ska spelas, men resultatmässigt kan du inte lita på vad jag är säkert. Iron Maiden om en liten stund. The Trooper, Red Hot Chili Peppers också med Snow här och nu. U2, Pride, in the name of love.

0: Såklart det är Iron Maiden och The Trooper. Sista låten jag spelar för dig idag. Micke Dahlert och jag lämnar studion. Alldeles strax dags för 4 timmar sportsnacks kväll. Det bästa från vår systerstation Sportsnack Sverige. Det kommer att handla om fotbolls-VM. Var så säker. Massor med bra musik ska du också få. Soul Asylum, AC/DC och Springsteen, för att nämna något som dyker upp alldeles strax. Och du och jag, ja men vi hörs igen imorgon efter klockan 14.
1: Vädret presenteras av UNICEF, för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play, lyssna på rockklassiker när och var du vill.
0: Ja, imorgon torsdag när många ska kanske ge sig iväg tidigt. En del jobbar väl kanske bara halv dag och sen drar iväg dit man ska och firar midsommarafton. Ska jag konstatera att det blir möjligt i stort sett hela landet. Det är bara längst upp i norr som det kan komma, förekomma en del sol. Temperaturen där 11-16 plusgrader i mellersta delarna av landet. Mellan 18 och 20, ungefär samma temperatur också i söder.
2: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
3: Oj, oj, oj. Stor final i midsommarveckan i Morgonrock. Imorgon, dagen före midsommarafton, det blir midsommarspecial med nubbetest.
4: Det blir också som vanligt, eftersom det är torsdag, det roligaste på nätet i vilda webben med Linda.
5: Och sen tar vi tempen på svenskarna och midsommarfirandet. Vi gör en undersökning. Vad vill svenskarna helst ha? Regnskurar eller stekhetta? Ingen sill eller inga jordgubbar på midsommarbordet? Stupfull eller ingen alkohol alls?
3: Jag vill ha ett bra klimat, Linda. Mer om det här i morgon bitti. Midsommarspecial. Morgonrock börjar alltid 05.30. Missar någonting kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily, som finns på Podplay.
6: Morgonrock presenteras av Ford E-Custom, elektrisk transportbil från Ford.
2: Rockklassiker.

Du hast mich. Du hast mich.

0: Du vet väl att vi trycker på med ännu mer rock på Radio Play. Lyssna på rockklassiker i Radio Play-appen. Missade du morgonrock med Jonas Nilsson, Hasse Brontén och Linda Fyrebo i morse?
1: Så folk är ju inte kloka.
2: Nej, det är klart att man inte ska göra så här.
3: Nej, men jag tycker att man ska ha straff såklart. Det ska ju svida ordentligt i plånkan. Sitta i fängelse.
2: Det hade räckt att de kastade in honom i kolosseum där och så hystade de in honom.
0: Oroa dig inte, för du kan alltid lyssna på alla program igen i Morgonrock Daily. Lyssna på Morgonrock var och när du vill på podplay.se eller i podplay.app.

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lind.

0: Det här är Rockklassiker och det har blivit onsdag kväll. Det betyder sportsnack med Micke Leijonryd, med Mikael Einhorn.
1: Tjena!
0: Och Jesper Hagenborn också.
1: Ja, visst.
0: Vi pratar sport fram till 22. Vi är inne på dag 7 utav fotbolls-VM. De stora snackisarna från, ja men gårdagen i alla fall, det är väl Frankrikes otroliga framfart och Kylian Mbappés 2 mål.
1: Alltså, hur bra är inte Frankrike? Då är Dembélé, Mbappé, alltså det är fullt
0: med vad som helst med E.
2: Olysse framförallt.
1: Olysse.
0: Vinner mot Senegal med 3-1. Det gör också Norge, inte mot Senegal, mot Irak. Så är det Erling Haaland som kliver fram och stänker i 2 mål. Norge tar första segern sen 98, Erling Haaland.
2: De har inte varit med sen 98, så det är svårt att ta seger i VM.
0: Ska vi börja hacka lite på Norge? Vi börjar
2: okej då.
0: Där.
2: Okej då.
0: Det är de norska fansen som tar över USA. De sitter och ror i olika gallerier och annat. Det är deras mål. Eller det är inte målgest, det är någon slags läktarfest.
2: Ja, jag har omfamnat hela skiten. Jag brukar vara väldigt ha hat mot Norge, men jag tycker det är kul.
1: Det enda jag stör mig är att
2: de har snott vår, att det liksom, de säger att det är de som är vikingar. Vi har lite med där att säga också.
1: Men jag tycker det är kul. Man ska inte känna stolthet i vikinggrejen vad som händer.
0: Och så har vi Lionel Messi som även han har kommit in i turneringen, gör hat-trick när Argentina vinner sin första match, och Messi har nu tangerat rekordet för flest VM-mål i en turnering med Miroslav Klose. Här är Sportsnack och Rockklassiker. Vi kommer fortsätta prata fotbolls-VM här om en liten stund. Lite mer om Frankrike med en hel del kloka röster kring det. Häng med oss!

0: Lyssna på rockklassiker och sportsnack varje måndag till torsdag 18-22, så är det sport som gäller. Fotbolls-VM i synnerhet ska få kloka röster om Frankrikes lag som nu vann gårdagens premiärmatch emot Senegal med 3-1. Du ska också få Meat Loaf och Iggy Pop här i rockklassiker.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
1: Lyssna på rockklassiker och sportsnack med Mikael Enryde, Mikael Einon och Jesper Hagenborn som nu är med oss. Isak Dahlin, programledare för Expressen Fotboll.
2: Isak, Frankrike vinner matchen mot Senegal. Vad säger du om Frankrike?
3: Trist för Senegal, men de är ju, alltså Senegal-Norge blir ju en jävla match här. För Senegal är ju bra, men alltså Olysee, vad är det för gubbe? Alltså,
4: vad är det för gubbe? Men jag sa det, Mbappé tar ju såklart rubriker med målen, men Olysee.
3: Nej, men han är helt bizarrt bra. Alltså, de är så bra. Och det känns också som att det är, allt går ihop, men att det känns liksom harmoniskt. Mbappé känns harmoniskt, Deschamps känns liksom, han vet att det här är det sista han gör. Släpper lite på bromsen. Och då är de ju, till skillnad från många andra lag, så är de ju komplett.

0: Rockklassiker denna onsdag kväll betyder sportsnack med Micke Lejonryd, Mikael Einhorn och Jesper Hagenborg. Här om en liten stund så ska vi ge dig tre heta matcher att ha lite extra koll på i detta fotbolls-VM. Det blir Ram Jam och så även Wasp runt hörnet i rock.
1: Vädret presenteras av UNICEF för alla barns rätt att överleva och utvecklas. Och Radio Play. Lyssna på rockklassiker när och var du vill.
2: Vädret imorgon, ja det är moln och sol. Det är mellan 15 till 23 grader. Midsommar då, ja det ska jag berätta för dig. Det kan bli sol och moln och det kan bli uppemot 25 grader i landet.
3: Full tank, full volym på rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på Rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
4: Full tank, full volym presenteras av Q-stars tankningsapp.
3: Rockklassiker.

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Danalim.

0: Rockklassiker här med Sportsnack. Här i måndag till torsdag 18-22 så pratar vi sport. Och då ger vi också dig lite extra tips om tre heta matcher du ska ha lite extra koll på.
1: Onsdagens tre heta presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
2: Ja, då tittar vi till VM till att börja med. Det är ju en hyfsad match. Toppmatch direkt i den här gruppen mellan England och Kroatien som gäller. Harry Kane, Rice och Saka och kompani mot Modric. Han har varit med länge nu, Modric. Gammal som gatan tycker många, men otroligt bra fortfarande. England alltid jättepress på sig i de här mästerskapen. Alla engelsmän och hemma i England tror man att man är bäst i världen. Och kommer att vinna också. Han kommer att vinna den här matchen, om du frågar mig. Och det är jag som berättar för er också, alla lyssnare, att jag tror att det här kommer England vinna. Men det blir inte världens lättaste match, men England vinner detta VM-möte mot Kroatien.
3: Toppmöte i damallsvenskan mellan Hammarby och AIK. Hammarby har hemmaplansfördelen i den här matchen. Men motståndet AIK kommer i en riktigt bra form. De besegrade Djurgården i senaste matchen som de spelade här i helgen. Men en legend i Hammarby kommer att tackas av. Emilie Joramo med två kupptitlar kommer att lämna klubben. Det här blir en sista match. Och det är klart att hon vill vinna den. Inte bara för sig själv utan också för supporterna på läktaren. Frågan är om AIK har det i sig att göra två raka stormatcher. Slog alltså Djurgården 3-0. Kan de göra en till bra match? Det tror jag faktiskt att de kan. Men jag tror att Hammarby är för starkare i den här matchen. Hammarby på hemmaplan vinner.
2: Och vem är starkast i mötet, tidigare VM-mötet idag mellan Portugal och Kongo? De här lagen har aldrig mötts tidigare för övrigt, och nu är det dags för storfavoriten Portugal i just den här matchen, och favorit bland många också, att kliva in och göra det bra i detta världsmästerskap. Det är Fernandes, det är Ronaldo. Sen finns det en del namn som ni kanske känner igen. Van Bissaka finns. Vissa finns där, anfallaren också, och den gamla Ipswich mittbacken förra säsongen i Burnley. Toan Sebe, skicklig mittback också. Så det finns några som har varit på topp och är på toppen också, men det är klart det här ska inte räcka. Nej. Det är ett bra lag, det är ett intressant lag. Men jag tror att Portugal vinner. Men oj, oj, oj, vad Portugal får kämpa för den här segern.

0: Här är Sportsnack som är med dig denna onsdag kväll här i Rockklassiker. Om en liten stund så ska vi fortsätta prata fotbolls-VM. Norge har kommit in i turneringen och det har också Erling Haaland gjort. Hur matchen var ska du få lite tankar om strax. Dessutom Kiss och Green Day i Rockklassiker.
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor.
2: Smsa VINN till 72104.
1: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 26 juni och du kan summan, är pengarna dina.
2: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
1: Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet 26 juni.
2: Rockklassiker.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
1: Det här är rockklassiker och sportsnack. Varje måndag torsdag 18-22 så pratar vi sport här, och nu gör vi det tillsammans med Isak Dahlin, programledare för Expressen Fotboll. Och vi pratar om Norges premiärmatch i detta fotbolls-VM.
2: Ja, var det inte lite svajigt i försvaret?
1: De vann ju ändå trots allt 4-1, ja. Isak.
3: Vi valde ju att se glädjen för Sverige och möter typ så här piss-Tunisien. Ja. Då kan man väl välja att göra det i Norge också. Och ja, de gör ju 4. Ja. Alltså, vad ska de göra mer? Alltså...
1: Det som vi har pratat mycket om Norge, det är mest norrmännen som är ute och ror i olika rulltrappor runt om i stan.
3: Det är oälskvärt.
4: Jesper, som är väldigt anti-Norge, alltså, första gången han har hyllat dem.
5: Ja, men jag har valt att jag köper det här, för jag kommer liksom matas av det också i flera veckor. Så det är bara, fan, nu gör vi det.
3: Ja, men alltså, jag tycker ju att, alltså, jag hade ju, alltså... också ett frodande Norge-hat. Ja. Alltså verkligen. Men jag har börjat gilla Håland så mycket.
5: Samma här.
3: Alltså,
5: och det är att, jobbigt. Alltså,
3: jag omfamnar det. Där omfamnar
5: jag
3: det bara.
5: Jag har också gjort det.
3: Jag tycker han är så jävla mysig. Alltså.
5: Jag också. Och verkar ha så här samma flickvän länge. Och han har, man ser bilder på honom när han ger västa till materialen.
3: Klär sig nyrik, förvisso. Men han är ju också nyrik. Alltså, jag älskar fan Håland.

0: Det är onsdag kväll i Rockklassiker och du lyssnar på Sportsnack just nu med mycket prat om fotbolls-VM. Frankrike är med i turneringen, man gör en fantastisk insats mot Senegal och vinner 3-1. Men nu, vad tänker vi om Frankrike fortsatt då? Jo då, det ska du få svar på strax. Det är också Iron Maiden och Scorpions på ingång.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Oj, oj, oj. Stor final i midsommarveckan i Morgonrock. Imorgon, dagen före midsommarafton, det blir midsommarspecial med nubbetest.
3: Det blir också som vanligt, eftersom det är torsdag, det roligaste på nätet i vilda webben med Linda.
4: Och sen tar vi tempen på svenskarna och midsommarfirandet. Vi gör en undersökning, vad vill svenskarna helst ha? Regnskurar eller stekhetta? Ingen sill eller inga jordgubbar på midsommarbordet? Stupfull eller ingen alkohol alls?
2: Jag vill ha ett bra klimat, Linda. Mer om det här imorgon bitti, midsommarspecial. Morgonrock börjar alltid 05.30. Missa någonting kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily som finns på Podplay.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Bygma Bygghandel. Återförsäljare av Danalin.

0: Det är onsdag i rockklassiker, det betyder sportsnack hela vägen fram till 22 med Mikael Eryde, Mikael Einon och Jesper Hagenborn, nu med Unibets fotbollsexpert Raúl Valencia López. Vi pratar fotbolls-VM och vi pratar Frankrike mot Senegal.
1: Ja, jag menar att Frankrikes B-lag skulle åtminstone kunna ta sig till en semifinal i fotbolls-VM.
2: Ja, lite så. A-laget kommer att ta B. När man var liten, man vet, BP45 efter BP44 i Gotia Cup liksom, finalen.
1: Exakt.
2: Ja, det var så här, okej, vad är det här för gubbar liksom? Ja, men lite så. Så de tar in Barcola. Man bara, okej, härligt. Kan man få en sån där gubbe till svenska landslaget så man nöjd. Rumors spread around. United takes it down. But the check outside the game. You know what I'm talking about. Just let me know if you wanna go to that whole mile on the range. They got a lot of nice girls.

0: Lyssna på rockklassiker och sportsnack med Mikael Ejaryd, Mikael Einhorn och Jesper Hagenborn om en liten stund. Då ska vi prata sportkalender. Vad har hänt i sportens historia just den här dagen, den 17 juni bland annat, så ska vi uppmärksamma US Open i golf. Dessutom Def Leppard och Clash på ingång.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. Det här är rockklassiker.

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Bygma Bygghandel. Återförsäljare av Dana Lim.
1: Rockklassiker lyssnar du på med Sportsnack. Vi har nått dag 7 av fotbolls-VM, men det finns faktiskt en riktig kalender att förhålla sig till också.
2: Det gör det.
1: Ja, 17 juni står det i den. Vi ska kolla vad som hänt i sportens historia just idag. Den här dagen för 19 år sedan, 2007 alltså, då var det Angel Cabrera som vinner sin första majortitel i golf. Det är ju US Open-tider.
2: Det är det.
1: Slog Jim Furyk och Tiger Woods. Nu så hoppas vi på Ludvig Åberg, Alex Norén, de gör jobbet och någon av dem får vinna US Open. Det vore kul med en svensk major-seger.
2: Det vore ju roligt, det händer inte så ofta. Men den här dagen för 2 år sedan, då skrev Boston Celtics historia. Inför en kokande TD Garden körde man över Dallas Mavericks med 4-1 i matcher. Sista matchen var 106 mot 88. Klubben säkrade sin 18:e NBA-mästerskap. MVP, Jaylen Brown. Jesper.
1: 17 juni, vem får en tårta då?
3: Ja, men han gör sig redo nu för att gå in och spela VM mot Kroatien. Åldersmannen, ja man är det. När man fyller 36 och spelar fotboll fortfarande. Jordan Henderson i engelska landslaget fyller idag 36.
1: Bittert att vara åldersman med 36, ja, kan jag känna. Ja. Sportsnack här i Rocklaskare. Om en liten stund ska du få Genesis först, Survivor.

0: Det är onsdag kväll i Rockklassiker. Då pratar vi sport fram till 22. Mikael Ehrenryde, Mikael Einon och Jesper Hagenborn här med fokus på fotbolls-VM såklart. Vi ska prata både Frankrike och Norge om en liten stund också. Lynyrd Skynyrd och AC Osbourne på ingång.
1: Full tank, full volym på Rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på Rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
2: Full tank, full volym presenteras av Q-stars tankningsapp.

Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Danalin.

0: Lyssna på rockklassiker och sportsnack med Mikael Ehrenryd, Mikael Einhorn och Jesper Hagenborn som nu är med oss. Isak Dahlin, programledare för Expressen Fotboll.
1: Isak, Frankrike vinner matchen mot Senegal. Vad säger du om Frankrike?
2: Trist för Senegal, men de är ju, alltså Senegal-Norge blir ju en jävla match här. För Senegal är ju bra, men alltså Olysee, vad är det för gubbe? Alltså,
3: det är det för gubbe? Jag sa det också, Mbappé tar ju såklart rubriker med målen, men Olysee.
2: Nej, men han är helt bizarrt bra. Alltså, de är så bra. Och det känns också som att det är, allt går ihop, men att det känns liksom harmoniskt. Mbappé känns harmoniskt, Deschamps känns liksom, han vet att det här är det sista han gör, släpper lite på bromsen. Och då är de ju, till skillnad från många andra lag, så är de ju kompletta.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor.
1: Smsa VINN till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 26 juni och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlingssmset kostar 19 kronor och du

0: Sportsnack presenteras av Unibet. Betting för dig över 18 år. Stödlinjen.se. I samarbete med Byggma Bygghandel. Återförsäljare av Danalim.
1: Det här är rockklassiker och sportsnack. Varje månad torsdag 18-22 så pratar vi sport här, och nu gör vi det tillsammans med Isak Dahlin, programledare för Expressen Fotboll. Och vi pratar om Norges premiärmatch i detta fotbolls-VM.
2: Ja, var det inte lite svajigt i försvaret?
1: Men vann ju ändå trots allt 4-1, ja. Isak.
3: Vi valde ju att se glädjen för Sverige och möta typ piss-Tunisien. Ja. Då kan man väl välja att göra det i Norge också. Och, ja, de gör ju 4. Ja. Alltså, vad ska de göra mer? Alltså,
1: det som vi har pratat mycket om Norge, det är mest norrmännen som är ute och ror i olika rulltrappor runt om i stan.
3: Det är oälskvärt.
4: Jesper, som är väldigt anti-Norge, alltså, första gången han har hyllat dem.
5: Men jag har valt att jag köper det här, för jag kommer liksom matas av det också i flera veckor. Så det är bara, fan, nu gör vi det.
3: Ja, men alltså, jag tycker ju att, alltså, jag hade ju, alltså, också ett frodande Norge-hat, ja. Alltså verkligen, men jag har börjat gilla Håland så mycket.
5: Samma här,
3: alltså,
5: och det är jobbigt.
3: Alltså, jag omfamnar det. Där omfamnar
5: jag
3: det bara.
5: Jag har också gjort det.
3: Jag tycker han är så jävla mysig, alltså.
5: Jag också. Och verkar ha så här samma flickvän länge, och man ser bilder på honom, han ger västa till materialen.
3: Kanske nyrik förvisso, men han är ju också nyrik. Alltså, jag älskar fan Håland.

0: Jonas, Hasse och Linda.
1: Oj, oj, oj. Stor final i midsommarveckan imorgon och imorgon, dagen före midsommarafton, det blir midsommarspecial med nubbetest.
2: Det blir också som vanligt eftersom det är torsdag, det roligaste på nätet i vilda webben med Linda.
3: Och sen tar vi tempen på svenskarna och midsommarfirandet. Vi gör en undersökning, vad vill svenskarna helst ha? Regnskurar eller stekhetta? Ingen sill eller inga jordgubbar på midsommarbordet? Stupfull eller ingen alkohol alls?
1: Jag vill ha ett bra klimat, Linda. Med den där imorgon bitti, midsommarspecial. Morgonrock börjar alltid 05.30. Missa någonting kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily som finns på Podplay.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: 80 och 90-talen. Det här är rockklassiker.
1: I'm a real wild one. Wild one. Wild one. Wild one. Wild one.

Varmt välkommen till Rockklassiker, lillördag onsdag med mig Nina Söderqvist och vi tackar Iggy Pops Real Wild Child. Ja, onsdag, det är bara 2 dagar kvar nu till midsommarafton. Kanske är du mitt uppe i planeringen, kanske funderar du på om ska det bli sill eller grill? Eller både och, vad vet jag, jordgubbar eller tårta? Eller både och, det märker jag. Jag vill inte limitera mig. Eller också har du inte tänkt en sekund på det än. Och vet du vad? Det är lika okej det också. Men vi ska prata lite grann om midsommar. För vi ska ju ha en riktigt härlig 80-talslista. Men den ska jag berätta om strax. Nu så ska vi ge fokus till Mötley Crüe. Flickor, flickor, flickor. Lyssna på Rockklassiker onsdag kväll.

0: En av världens mest begåvade titlar från Crash Test Dummies, eller låten heter så. Jag älskar dig också. Tack för att du lyssnar på Rockklassiker den här onsdagen och hänger här med mig, Nina Söderqvist. Det gör mig så glad. Och glad gör mig också att det är midsommarafton nu, bara 2 dagar kvar. Du ska få några riktiga bra tips från mig alldeles strax. Även lite Offspring, Kiss och Bon Jovi.
1: Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. Det här är Rockklassiker.

It's My Life, onsdag kväll på Rockklassiker med Bon Jovi. Och det är bara 2 dagar kvar till midsommarafton. Jag vet inte riktigt hur det är med dig, men varje år så tänker jag att den här midsommaren ska bli lugn och välplanerad. Jag ska inte göra så mycket alls och inte stressa. Och ändå står jag där i sista sekund och funderar på, men gud, jordgubbarna, potatisen, blommorna, grädden, jag vet inte. Och i år har jag bestämt mig för att fira ganska så ensam, det är jag, min pappa och en kompis bara. Men det kommer bli likadant ändå. Ja, förutom att jag ska in här till studion. För jag ska ju leverera en topp 100-lista på midsommarafton till dig från 80-talet. Vad sägs om det? Vi blir lite nostalgiska ihop. Hoppa kanske grodorna ihop, fast på håll då. Det tror jag blir alldeles underbart. Vi startar redan på klockan 10 på förmiddagen på midsommarafton och fortsätter ända hela vägen från 100 ner till nummer 1, alltså på fredag. Och hur man än vrider och vänder sig så har man rumpan bak. Och det blir midsommarafton vare sig vi vill eller inte. Så let's make the best of it. You too. Sunday, bloody Sunday. Apropå det.

0: Svängig är den, hoppas du håller med om Gavin DeGraws I don't wanna be. I don't want to be, kanske man ska säga korrekt. Ja, jag kan inte sitta still i alla fall i min stol här i Rockklassikerstudion i Stockholm och är väldigt glad att du hänger med mig den här onsdagen. 2 dagar kvar till midsommar och jag tänker att jag brukar inte vilja liksom limitera mig. Jag tänker att vi börjar fira redan nu för vi ska ju ha en topp 100 från 80-talet lista på midsommar. Varför inte bjuda på lite Joan Jett, Magnus Uggla, Bruce Springsteen och Queen från 80-talet alldeles strax. Häng med.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Gäng hallö, ja det är ju ett typiskt Göteborgs uttryck. Kanske inte så vanligt nu, men på min tid då ropar jag ofta killarna gäng hallö, gäng hallö, gäng hallö.
3: Vad
4: betyder det?
2: Kan inte lista ut vad det betyder, gäng hallö.
4: Alltså ligga.
2: Ja.
4: Ja. Aha.
5: Lö är ju könshår, va?
2: Ja, exakt.
3: Så. Oj, oj, oj. Ja, det har jag.
2: Jaha, det var helt enkelt. Jag trodde det var för,
3: gänga, liksom, nej,
2: inte,
3: nej.
2: Vad det betydde, men det nej, var det inte. Nej.
3: Det känns...
2: Gängalo, gängalo.
6: Morgonrock är tillbaka i morgonbitti. Vi börjar alltid 5:30.
7: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom. Elektrisk transportbil från Ford.

Ja, men Glory Days kommer det definitivt att bli för någon fredag den 26 juni. Tänk dig själv att få över en halv miljon inswishat på kontot, närmare bestämt 502 380 kronor som ligger i sommarvalvet. Ja, det här kan alltså bli du. Du som blir uppringd alltså fredag den 26 juni och får frågan hur mycket pengar ligger i sommarvalvet. Och du då säger, ja men det är 502 380 kronor. Och så skriker ni allihopa av lycka, det blir Glory Days och du vinner pengarna. Det här kan alltså bli du förutsatt att du är 18 år fyllda. Betala 19 kronor för ett enkelt litet sms med ordet VINN till 72104. Vet du, jag håller tummarna för dig. Tonight.

0: En rockklassiker ifrån Metallica som handlar om kärlekslängtan. Hur man sitter ute på turné och längtar efter dem där hemma. Nothing else matters. Onsdag kväll på rockklassiker och alldeles strax ska du få både AC/DC, Stained och Rainbow. För jag heter Nina Söderqvist och är beredd att ge dig den bästa musiken från 78-90. Emily Iron Maiden och Ozzy Osbourne också. Häng med!
1: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor.
2: Smsa vinn till 72104.
1: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 26 juni och du kan summan, är pengarna dina.
2: Tävlingssmset kostar 19 kronor och du

Jag har haft en liten period av för mycket shopping. Jag gör det ibland. Och om jag har mycket att göra, är ledsen över något eller stressad, då shoppar jag. Då mår jag lite bättre. Och jag vet, det är dumt. Men om man tänker i skala av pengar så ligger jag i pyttelilla land om man jämför med personen, den här svensken som då köpte ett brev från Carl von Linné. Han skrev det här brevet 1737. Och så skulle han skicka det då till sin... Det var Christian Gottlieb Ludwig hette den här tyska läkaren, också var botaniker, och de här skulle då korrespondera och berätta om en utveckling inom klassifikationssystemet som gjorde då, det var ju det som gjorde Carl von Linné välkänd. Hur som haver, den här svensken har då köpt det här brevet på Auktionsverket i Stockholm för 1,85 miljoner kronor. Alltså det är en rekordsumma, det är för ett brev, det är ett brev. Så jag ska tänka på det nästa gång jag klickar hem de här byxorna för 999, att det är inte så farligt ändå. De gjorde succé på Sweden Rock Festival och den här onsdagskvällen gör de det på rockklassiker. Iron Maiden, Ace High. Tack för att du lyssnar på rockklassiker.

0: Tillbaka igen, torsdag morgon med morgonrocksgänget Jonas, Hasse och Linda. 05.30, och man vet aldrig vad som händer där. Jag har fått lära mig väldigt mycket. Linda Fyrebo är ju den lite kloka i hela gänget. Jonas, han är också väldigt klok och väldigt rolig. Och Hasse, och nej, men de är kloka allihopa. Ja, så missa inte det. Och klockan 8 är det ju som alltid deras quiz, 10 000 på minuten. Då du kan vinna 10 000 spänn om du svarar rätt på 10 frågor inom en minut. Och det här är ju frågor från nyhetsflödet som du kan, så ring in imorgon alltså. Ja, nu fortsatt härlig onsdag natt på rockklassiker, och alldeles strax ska du få både Rolling Stones, It's Only Rock and Roll, och Billy Idols, Money Money. Tack för att du lyssnar.
1: Morgonrock med Jonas, Hasse och Linda.
2: Oj, oj, oj. Stor final i midsommarveckan i Morgonrock. Imorgon, dagen före midsommarafton, det blir midsommarspecial med nubbetest.
3: Det blir också som vanligt, eftersom det är torsdag, det roligaste på nätet i vilda webben med Linda.
4: Och sen tar vi tempen på svenskarna och midsommarfirandet. Vi gör en undersökning. Vad vill svenskarna helst ha? Regnskurar eller stekhetta? Ingen sill eller inga jordgubbar på midsommarbordet? Stupfull eller ingen alkohol alls?
2: Jag vill ha ett bra klimat, Linda. Mer om det här i morgon bitti. Midsommarspecial. Morgonrock börjar alltid 05.30. Missar någonting kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily, som finns på Podplay.
5: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Italien är femma på listan.
2: Men vi alltså, ska de är ofta snygga, men de kan vara lite för petita för oss nordiska kvinnor.
3: Hur är en man petit, Linda?
2: Ja, men de är snygga, men de kan vara lite tunna i kroppen liksom, så man känner sig som en större i hälften.
3: Ja, så du, Linda, du gillar feta grabbar. Har du mitt nummer? Morgonrock är tillbaka imorgon bitti. Vi börjar alltid 5:30.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

Fyll din sommar med sol, rock och pengar. För just nu kan du vinna 502 380 kronor i sommarvalvet. För din chans att vinna, smsa VINN till 72104 och lägg summan på minnet. Om du blir uppringd 26 juni och du kan summan, är pengarna dina. Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla. Smsa VINN till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet.

0: Full tank, full volym på rockklassiker. Gå inte på tomgång i sommar. Roadtrippen är räddad. Vi fyller upp din tank och ger dig dessutom chansen att dubbla vinsten. Tävla på rockklassiker varje eftermiddag klockan 2:30.
1: Full tank, full volym presenteras av Q-Stars tankningsapp.

0: med Jonas, Hasse och Linda.
1: Oj, oj, oj. Stor final i midsommarveckan imorgon och imorgon, dagen före midsommarafton, det blir midsommarspecial med nubbetest.
2: Det blir också som vanligt eftersom det är torsdag, det roligaste på nätet i vilda webben med Linda.
3: Och sen tar vi tempen på svenskarna och midsommarfirandet. Vi gör en undersökning, vad vill svenskarna helst ha? Regnskurar eller stekhetta? Ingen sill eller inga jordgubbar på midsommarbordet? Stupfull eller ingen alkohol alls?
1: Jag vill ha ett bra klimat, Linda. Mer om det här imorgon bitti, midsommarspecial. Morgonrock börjar alltid 05.30. Missar någonting kan du alltid lyssna i efterhand på våran podd Morgonrock Daily som finns på Podplay.
4: Morgonrock presenteras av Ford e-Custom, elektrisk transportbil från Ford.

0: Det finns tre saker man vill öppna när det är fredag. En kall dryck. Locket till en fylld grill. Och portarna till sommarvalvet. För din chans att vinna 502 380 kronor.
1: Smsa vinn till 72104.
0: Lägg summan på minnet, för om du blir uppringd fredag 26 juni och du kan summan, är pengarna dina.
1: Tävlings-smset kostar 19 kronor och du måste vara över 18 år för att tävla.
0: Smsa vinn till 72104 för din chans att vinna 502 380 kronor i sommarvalvet 26 juni.
2: Den med sitt album Sudden Accents. Don't come around
0: here no more. 2002 blev de invalda i Rock and Roll Hall of Fame och i år är det 50 år sedan de bildades.
3: And I realized that I may actually be in one of the best two or three rock and roll bands there is.
0: Rockklassiker hyllar Tom Petty and the Heartbreakers, ett av tidernas bästa band.
4: Hi, I'm John Bon Jovi.
5: I'm Richie Sambora.
6: Hi, it's Gene Simmons.
1: Rockklassiker på Radio Play.